0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hit Music.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Դե բարի լույս, սկսվեց օրը, սկսվեց շաբաթը եւ մենք ձեզ ասում ենք բարի լույս։
0: Այսօր 28-ն է սեպտեմբերի 2026 թվական, 8:31 րոպե եւ միջով 10:30 Սուրեն Արուսյանը եւ Սոնա Թումանյանը ձեզ հետ են լինելու, սիրելիներ, նոր աշխատանքային շաբաթ,
1: նոր տրամադրություն,
0: նոր ամառային տրամադրություն,
1: կարելի ասել, բայց գիտես, ես նայեցի եւ հասկացա, որ այս շաբաթվանից նվազելու է բավականին, հաջորդ երկու շաբաթի նույնիսկ պլյուս 16 է լինելու։
0: Դե ինչպես ասում է ժողովրդական խոսքը, աստծուց կրակ ենք ուզում, մի ամբողջ ամիս մեզ նվիրեց աստված պապիկը ամառային տրամադրությամբ, դե հիմա էլ հերթն է երևի վայելելու աշնանգույները, տխրել պետք չէ, պետք է ներսում արևը պահել, սիրելի ունկնդիրներ, եւ կտեսնեք, որ ամեն ինչ տեղն է ընկնում, մենք եթերում ենք, մենք ժպտում ենք եւ անթակույց ցույց ենք տալիս մեր ժպիտը, չնայած որ ռադիո եթերը ողջունում ենք
1: մեր ժպիտը։
0: Ես վստահ եմ, մենք ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին ու շնորհակալություն հայտնում, որ մեզ հետ են սկսել օրը, դե երաժշտությունը թող լինի այն ազդակը, Ջեքսոնը թող լինի այն պատճառն ու մեղավորը տրամադրության բարձրացման, որը նախատեսել ենք, իսկ դուք հետևեք մեր ընթացքին, երկու խիտ հետաքրքիր ժպիտով լի ժամ ենք անցկացնելու միասին։
1: Այո, երկու շաբթի այսօր օրը սկսվեց, բարի լույս բոլորին, մենք արդեն եթերում ենք։

0: Մնաք ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Դե Սոնա, ինչպեսի դրություն է քաղաքում։
3: Ուզում եմ ասել, որ լույսը բարի է, նույնիսկ երբ խցանումներ կան։ Սիրելիներ, խնդրում եմ, մի բարկացեք, հանգիստ պահեք նյարդերը։ Ընդամենը խցանում է, գիտեմ, որ շատ բուրեն խցանում է, գրված է 8 պալ, բայց իհարկե շատ ավելին է, եւ պիտի արձանագրենք ես եւ Սուրենը, որ նաեւ մայրաքաղաքում վթարներ ունենք, ինչը իհարկե ավելի բազմաբարդ է դարձնում իրավիճակը այս պահին եւս 3-4-5 Ես քիչ առաջ ընդամենը 3-ի էի ուզում ասել, մեկ հպումով 3-ը դարձավ 5, 5 ավտովթար ունենք սիրելի ունկնդիրներ Երևան քաղաքում։ Այս պահին մի վթարը տեղի է ունեցել Տիգրան Պետրոսյանից Դավթաշենի կամուրջ եկող այդ ճանապարհահատվածի վրա դեպի Եղվարդի խճուղի, մյուսը տեղի է ունեցել Սասնա Ծռեր փողոցում սիրելիներ, եւ դա Սասնա Ծռերից արդեն Դավթաշենի կամուրջի վրա է տեղի ունեցել։ Սա 2-ս։ Անցնենք առաջ, եւ երրորդ ավտովթարը սիրելի ունկնդիրներ տեղի է ունեցել, խնդրեմ, Բագրատունյաց փողոցում, եւ եւս 2 ավտովթար մենք ունենք Նորնորքում, Գայի փողոցայում, հիմա ասեմ, որ Խաչմերուկին է մոտ, Սամվել Սաֆարյան Գայի փողոցա Խաչմերուկի հարակից տարածքում, բայց ոչ Խաչմերուկի վրա, եւ 5-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Միասնիկյան Ռուբինյանց հատման կետից սկսած, օ, 2 ավտովթար։
2: Նույնիսկ արդեն։
3: Նույնիսկ 2 ավտովթար, 6 ավտովթարի մասին ես արդեն ձեզ պատմեցի, 2-ը Միասնիկյանում, ինչպես նշեցի, շատ իրար մոտ, Ռուբինյանցից Միասնիկյան եկող հատվածում, մեկը Սաֆարյան Գայի փողոցա Խաչմերուկի հարակից տարածքում, մեկը Դավթաշենի կամրջի վրա։ Հաջորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել դեպի Եղվարդի խճուղի եկող հատվածում Տիգրան Պետրոսյան փողոցում եւ Բագրատունյաց փողոցում եւս 1 ավտովթար։ Ասել, որ բոլոր փողոցները ծանրաբեռնված են, նշանակում է չասել ոչինչ, բայց

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ. TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին. TCL, ոգեշնչող հզորություն.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840 Մնախ ծանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
2: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Եվ խոստացած անվանական չէ։
3: Այո, այո, այո։
2: Մենք

0: Ողջունում ենք Արտակին եւ Սեդային, Պարոն Ալֆրեդին, Սեթրակին Մամուլյան, Կարենին եւ Արտաշեսին, Գրիգին, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Վահեին, Դավիթին, Գևորգին, Մաքսին. Ողջույններ ենք ուղարկում Լևոնին եւ Գյորգին, ջեմ ողջույններ Գորին, Ալբերտին եւ Հարությունին, Ռաֆին ենք ողջունում, Անուշիկին, Աիդային, Գևորգին, Անահիտին, Կլարային ենք ջեմ ողջույններ ուղարկում Մարինային, Սայան, Մարամին Ավանեսյան, Մարամին Ծատրյան, Հայկին Նավասարդյան եւ Սարոյին, ողջույններ բժիշկ Դավիթին Խազարյան, Դավիթին Խաչատրյան, ջեմ ողջույններ ենք ուղարկում, ում անունը որ չենք նշել, թողներեն, Մարիկիս է ողջունում, այո, Տիկին Թումանյան,
1: ողջուններ ես, այո, Մարիկ,
0: եւ Մոլիտվինին, եթե երեխաներին արդեն հասցրել է դպրոց եւ եթե լսում է մեզ, Մոլիտվին, ողջույններ ենք քեզ ուղարկում ու լավորվա ընթացք ենք մաղթում, արդեն 8:46 րոպե սիրելիներ եւ ամեն առավոտը շարունակում է հորդորել, պահանջել, խնդրել, մի քիչ էլ ջերմ ժպիտով ստիպել, որ խցանումներին ուշադրություն չդարձնեք,
1: այո, պետք չէ ֆիքսվել դրա վրա, որովհետեւ ամեն դեպքում դա արդեն վաղուց մեր իրականության մի հատվածն է, որ եթե համակերպվել ենք եւ խցանումը խցանումով, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ ընթացքում, չգիտեմ, կարելի է մեզ լսել,
0: կարելի է կարելի է կարելի է այլ պետք է մեզ լսել,
1: պետք չէ շեղվել հեռախոսով, որովհետեւ
0: ոչ մի պարագայում
1: զգոն լինել,
0: ամրագոտիները գցեք անպայման,
1: բայց մեզ լսեք, գիտեք ինչքան լավ է,
0: ինքան լավ ենք խոսում,
1: այո, շատ լավ բաների մասին,
0: ես շատ զուսպ եմ եւ համեստ, Սայան Մարինան է արտագնքել, ես պիտի մի անգամ էլ ասեմ, որ շատ սիրուն հոգի է Մարինան ու ինձ համար միշտ շատ հաճելի է, որ առավոտները մեր ձայնով է սկսում, սիրելի Մարինա, մենք մեր ողջ ջերմությունն ու սերը քեզ ենք ուղարկում ու ուզում ենք, որ օրը դու բարի բացվի, բոլոր օրերը դու բարի բացվեն ու լավ մարդիկ լինեն շուրջ բոլորը, եւ առհասարակ թող լինեն լավ մարդիկ, լավ մարդկանցից ենք մենք
1: լիցքավորվում, այդ մարդիկ քեզ տալիս են այդ էներգիան, ես ուզում եմ ավելի առանձնահատուկ ողջունել ուղարկել բոլոր իմ ընկերներին, ցավոք սրտին չկարողացա նրանց հետ ներկայացնել Թիֆլիսում, հետաքրքիր մի կարևոր միջոցառման, բայց գիտեմ, որ շատ լավ անցել եւ այնպես որ
0: ես եմ Սուրոյի ընտիր ընկերներին, ընտիր ողջույններ ենք ուղարկում ու անցնում ենք իհարկե խցանումներին ավելի մայրաքաղաքտորեն խոսելու համար, որովհետեւ մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր վարչական տարածքներում, գրեթե բոլոր փողոցներում կան խիտ խցանումներ, Իսակովի պողոտան այս պահին անանցանելի է թվում, Սեբաստյան եւս ծանրաբեռնված է, Աթենք Թայրով հատվածում, ինչպես նաեւ Արգիշտիում կան կուտակումներ, Բագրատունյաց պողոցը, Արշակունյաց պողոտան, Գարեգին նշտեղը եւս ծանրաբեռնված են, այս պահին կուտակումներ կան Շիրակի փողոցում, Դավիթ Բեկը մասամբ ծանրաբեռնված է, Խորենացին մասամբ ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան Սեբաստիայում, Սիրելիում կնդիրներ, խցանումներ կան նաև, ահա, խնդրեմ, Զորավար Անդրանիկը ծանրաբեռնված է, Արնո Բաբաջանյանը ծանրաբեռնված է, Սեբաստիայի մասին արդեն խոսեցինք, Քրք Քրքորյան, Արաքելյան, Շինարարներ փողոցը, փողոցները, ինչպես նաև Վաշինջաղյան փողոցը, Սիլիկյան Նոր Խճուղին ծանրաբեռնված է, այս պահին ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է Կիևյանը, Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասը, Կոմիտասի պողոտան երկ կողմանի տեղ-տեղ ունի ծանրաբեռնվածություն, Վաղարշյանը եւ Փափազյանը ծանրաբեռնված են, քիչ առաջ նշել եմ, որ Եղվարդի խճուղում եւ Դավթարշենի կամրջի վրա կան մեկական վթարներ, սիրելիներ, Հալաբյանում եւս երթևեկությունը բավականին ակտիվ է, նշենք, որ Կոլյուն, Տերյան, Աբովյան հատվածները եւս ծանրաբեռնված են, այս պահին խցանումներ կան նաեւ մասամբ Մոսկովյանում, ծանրաբեռնվածություն կա Պապ Թագավոր փողոցում, ինչպես նաեւ Պարոնյանն է խցանված, Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհը, Արմենակ Արմենակյանը, Սերո Խանզադյանը եւս ունեն կուտակումներ, այս պահին խցանումների պակաս չկա նաեւ Նոր Նորքում, ինչպես նշեցի, Միասնկյան պողոտայի սկզբնամասում եւ Աճարյանում մեկական վթար կա, եւ Գայ Պողոտան ողջ երկայնքով Նելսոն Ստեփանյանը, Նանսենը, Թոթովենցը, Սաֆարյանը, բոլոր հարակից փողոցները, Պողոտային բոլոր հարակից փողոցները ծանրաբեռնված են այս պահին,
1: այո, սա այն է, ինչ յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ մեզ սպասում է, հատկապես երկու շաբթին, չնայած օրվա հետ կապ չունի, բայց միևնույն է, պետք է հասկանալ, որ տրամադրվել պետք է միայն լավ գործերին, լավ առարկներին, եւ այդպես հենց այդ լավ մտքերով էլ գնալ աշխատավայր կամ ճանապարհ ուսանողներին կամ դպրոցականներին իրենց դասերին, մենք ձեզ հետ ենք մոտակա երևի թե ժամ ու կեսը, հա, միասին ունենք անցկացնելու, այնպես որ բարի լույս բոլորին, այս պահին ինչ ենք լսում, Սոնա,
0: The Coaches Perform Sweet Dreams,
1: Sweet Dreams, գնացինք շատ լավ։
0: Թող Անուշ երազները ավարտվեն, և Անուշ երազներից հետո գնանք աշխատանքի, մնացեք Ռադիո Մարշալ 6, տաղավարում Սուրենա Ռուստամյանը և Սոնա Թումանյանն են։

0: Սպասել և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Ամեն առավոտը շարունակում է ընթացքը եղանակային կանխատեսումներով, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են 8:55 րոպե և հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր գիշերը և կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, հնարավոր է նաև կարկուտ սիրելիուն կնդիրներ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ քամու գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ կնվազի մինչև 6 աստիճանով։
1: Այո, Շիրակում այսօր սպասվում է 19-24 աստիճան, տաքություն կոտակի լեռներում 19-23, նախալեռներում 12-15, Գեղարքունիքում այսօր կլինի 16-21, Լոռիում 17-21, Տավուշի նախալեռներում 18-21, Հովիտներում 22-25 աստիճան տաք, Արագածոտնի լեռներում 18-22, իսկ նախալեռներում 24-28 աստիճան տաք է լինելու։
0: Արարատի նախալեռներում 25-29, Հովիտներում 27-30 աստիճան է սպասվում։ Արմավիրում ջերմաստիճանը կրկին կհասնի պլյուս 30-ի, Վայոց ձորի լեռներում 20-23, նախալեռներում 27-30 աստիճան, Սյունիքի լեռներում 16-20, նախալեռներում 20-24, Հովիտներում մինչև 30 աստիճան կլինի։ Երևանում սեպտեմբերի 28-ին ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյան արագության։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր մայրաքաղաքում կհասնի պլյուս 29-ի, երեկոյան կտատանվի 20-22-ի միջակայքում։ Ես հենց նոր հիշեցի, որ մի քանի ուղղություն կա, որոնց չենք ողջունել, մասնավորապես Հարութին Սարոյան, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան և Արսենին, բարի լույս։
1: Մենք ունենք նաև հետադարձ կապ Լևոն Լևոնից։
0: Լևոն ջան, բարև ձեզ։
1: Շնորհակալություն, որ մեր ողջունները հասնում են տեղ և հետ են գալիս։
0: Եվ հաճելի է, որ դուք մեր արձանագրած փաստերը հաստատում եք և դառնում է, որ մեր խոսքը էլ ավելի փաստահեն է, էլ ավելի հիմնավոր է ու էլ ավելի թև է տալիս մեզ ավելի ջերմ ու բարի եթերը սկսելու ու շարունակելու համար։ Սիրելիներ, ամեն առավոտը դեռ բավականին եթերային ժամանակ ունի, հասցնելու ենք խոսել թվերի աշխարից, նաև պտտվող մոլորակի անցուդարձից, մի նոր ֆիլմ է պտտվում ամբողջ համացանցով, սեպտեմբերի 25-ի Բրեդ Պիտի նոր ֆիլմը, որը շատ բուրըն արձագանքների է արդեն արժանացել, ես և Սուրենը կփորձենք առաջիկայում ֆիլմը դիտել։
1: Ասեմ, որ ոչ միայն Բրեդ Պիտի, նաև Ռասել Քրոուի մասնակցությամբ ևս մեկ ֆիլմ կա, որը Netflix-ում է, արդեն հասանելի է, և այդ ֆիլմն էլ պիտի անպայման դիտել հասկանալու համար, ինչու այդքան մեծ աղմուկ բարձացել, և Բեն Աֆլեկի Animals ֆիլմը նույնպես արդեն կա համացանցում, և այնտեղ նորից էլի աղմուկ է բարձրանում, աղմուկվորն ավելի հետաքրություն։ Monster-ը երրորդ եթերաշրջանն է դուրս եկել Netflix-ում, ժամանակով ավելի հետ են գնացել, և մենք գիտենք, որ Netflix-ը ունի ֆիլմերի շարք, որտեղ ներկայացնում է մանյակներին ավելի շատ, այսպես ասեմ, և հաջորդ մոնստրին, որ ներկայացել է, ավելի շատ 19-րդ դարի հետ կապ ունի, այնպես որ սա նույնպես կարծում եմ արժե դիտել, և Դիպլոմատ իմ ամենասպասված սերիալը, որը դուրս կգա արդեն հոկտեմբերի 13-ին, ինչ ես սերիալը շատ եմ սիրում, և չգիտեմ, քեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս ամբողջ։
0: Ես 3-4 սերիա եմ դիտել։
1: Ահա,
0: իդեպ Ռասել Քրոուի ֆիլմի անունն է Unabomber, սեպտեմբերի 25-ին է այն արդեն հանրությանը ներկայացվել, մոտ 1:40 տևողությամբ, թրիլեր, պատմական թրիլեր է, ինչպես պարզ է դառնում նկարագրությունից, դե տեսնենք ինչ է լինելու, նաև այստեղ Բրեդ Պիտի, մյուս ֆիլմը ով էր ներկայացնում էլի Netflix-ը։
1: Այո, Մոնստրը դա 3 եթերաշրջանով սերիալ է, ամեն մի եթերաշրջան ներկայացում է այդ ժամանակ, որևիցե մի ժամանակաշրջանի այդպիսի տենց վատ դեմքի մասին։
0: Սուրեն, դուք ավարտեցիք Ջենտլմենը։
1: Ոչ, ես Ջենտլմենը այնուամենայնիվ կոնյակի նման եմ վայելում, դա կամաց, որտեվ այդ սերիալը իրոք շատ երկար։
0: Ինձ սրտանց նախանց նպատում այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր դեռ չեն տեսել սերիալն ամբողջությամբ, իսկ Բրեդ Պիտի մասնակցության ֆիլմի անունը Heart of the Beast, հրեշի սիրտը։ Հետաքրքիր անուն ունի, մի քիչ անոնսից հասկանում ենք, որ ընդեղ նա ամենահավատարիմ ընկերը
1: ինքը Շունիկն է։ Ես ինչքանով հասկացա, ինքը գործակալ է հատուկ, հա, ծառայության եւ ավիովթարից հետո ինքն է միայն լինում, կենթանի մնում եւ իր Շունիկը այդ ահռելի մեծ ինչ որ կղզու վրա պատմությունը այդտեղ է, բայց ծավալվում իսկ թե ինչպես։
0: Բայց ինչու եւ ինչ է լինում կպարզենք, երբ դիտենք։ Սիրելիներ, բարի լույս, լավ օրվա ընթացք բոլորիս։ Ուղիղ ժամը 9 է մայրաքաղաքում։ Հիմա գովազդային դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։
2: Գովազդ։ Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10,000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։ Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ
0: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
2: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Ինչ ենք անում, Սոնա։
0: Երաժշտություն չլսենք։
1: Իհարկե, արի մի հատ լավ բան ընտրենք։
0: Ես ընտրել եմ։
1: Ինչ ես ընտրել։
0: Ռիկի Մարտին։
1: Մորդիդիտա։
0: Այո։
1: Վաու։ Իդեպ, նրանք ովքեր շատ են սիրում White Lotus-ը,
0: որը ես ուզում եմ երեք դիտել, չդիտեցի։
1: Ես իրոք շատ եմ սիրում այդ սերիալը։ Այո, շատ լավն
0: է։
1: Այո, այո։
0: Ցանցրալի չէ։
1: Չէ, չէ, չէ։ Ամեն սերիալում որևիցե մի դետեկտիվ գործ է։
0: Ես ուզում եմ Պեոլ Ջեյմսի պատճառով նայել։
1: Ավելի շատ ասեմ, որ այդ սերիալը նման է Պուարոյի ֆիլմերին, հա, որ ամեն մի սեզոնում ինչ-որ մի հատ սպանություն է լինում, բայց դա ներկայացվում է բավականին էսպես սարկազմով, հումորով եւ այդպես։ Հիմա դուրս է գալիս նաեւ 4-րդ սեզոնը, այսինքն հատուկ նկարահանումները դեռ շարունակվում են եւ ի սկզբանե նախատեսված էր, որ 3-րդ սեզոնով փակվում է սերիալը եւ վերջ։ Իսկ մենք գիտենք, որ 3-րդ սեզոնում մեր Ռիկի Մարտինը նույնպես նկարահանվել էր։ Մեր լավ ընկերը։
0: Մեր Փեսան։
1: Այո։
0: Փեսան չի։
1: Լավ նկարահանվել էր, այո։ Հիմա 3-րդում է, 4-րդում էլ է նկարահանվելու, այսինքն շարունակվում է պատմությունը, այնպես որ White Lotus-ի սիրահարներին լավ լուր։
0: Իսկ նույն դերասանական կազմով։
1: Չեմ կարծում, բայց Ռիկի Մարտինը ոնց որ թե կա։
0: Ես տեսա, որ ֆիլմ կա նոր Թեո Ջեյմսի մասնակցությամբ, անունն է Կողոպուտ Լոնդոնում։ Հիմա մտածում եմ դիտել թե ոչ։
1: Դե մտածելու բան չկա, պետք է դիտել ու հասկանալ, արժեր դիտել թե ոչ։
0: Հիմա երաժշտություն, մենք շատ խոսեցինք Ռիկի մասին, թող հիմա նա խոսի մեզ հետ իր երաժշտությամբ։ Տաղավարում Սուրեն ու Սոնան են, 9:03 ամենառավոտը դեռ ունի բավականին եթերային ժամանակ։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Սուրենն ու Սոնան են եթերում բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ եւ մենք ֆիլմերից էինք խոսում ու փաստորեն աշխարհում կան ռեժիսորներ որոնք անընդմեջ վերադառնում են հին ֆիլմերին եւ հիմա ինչքան ակտուալ է դարձել ֆիլմի ռիմեյքը նկարելը կամ շարունակությունը նկարելը իդեպ ասում են Ocean-ի ընկերների ռիմեյքն էլ է լինելու
3: Ես էլ շատ
2: Բայց հիմա մենք խոսում ենք Սանդրա Բուլոկի մասին Եվ լեգենդար մի ֆիլմի մասին
3: Որը շատ սիրում նաև
2: Դու առհասարակ ես Նիկոլ Քիդմանի սիրում Ջեյլոյի չափ չէ, բայց սիրում ես
3: Ես Սանդրա Բուլոկին եմ շատ սիրում Նիկոլ Քիդմանին եմ շատ սիրում Եվ իրանց դուետ է այդ ֆիլմում Առաջինը տեսել եմ իդեպ 28 տարի առաջ նկարահանված ֆիլմը որտեղ նրանք խաղում են երկու կախարդուհիներ։
2: Ես չեմ տեսել։
3: Չես տեսել, շատ լավ, խորհուրդ կտամ դիտես։
2: 28 տարի անց նկարահանվելու է շարունակություն։
3: Նկարահանվել է արդեն եւ
2: Կան երկու պատճառներ։ Ֆիլմն այնքան լեգենդար է ու ավարտում, որ շարունակությունը չափազանց ռիսկային է, կամ այնքան հայտնի է, որ անհրաժեշտ է հետևել աղմուկին։ Գործնական մոգություն երկուսի դեպքում փաստորեն վերջին տարբերակն է աշխատել եւ Անհրաժեշտ էր այս աղմկահարույց ֆիլմի համար ստեղծել շարունակություն, պատմությանը տալ երկրորդ շունչ, երկրորդ կյանք, հետաքրքիրն այն է, որ առաջին ֆիլմը, որը նկարահանվել է 98 թվականին, ինձնից մեծ է այս ֆիլմը փաստորեն։ Աստված իմ, նույնպես չկարողացավ տպավորել հանդիսատեսին եւ ցախողվեց կինովարձույթում։
3: Այո։
2: Հենց 1001-ի նոստալգիան էր, որը ողողել էր սոցիալական ցանցերը, որ այն վերադարձրեց կյանքի եւ ստեղծողները արագությամբ օգտվեցին այս նոր թվային մոլուցքից։ Instagram-ը լի է բնօրինակի ամենահիշարժան տեսարանների հատվածներով, ինչպես նաեւ Քիդմանի եւ Բուլոկի քիմիայի կադրերով, որոնք իհարկե նաեւ սնուցում են երկրորդ ֆիլմի գովազդային արշավը։ Կարճ ասած, այս քիմիան պահպանվել է շարունակությունում, բայց մեծ մասամբ Քիդմանի ջանքերի շնորհիվ Կարծես Բուլոկի կերպարը կարծրացել էր ոչ միայն մոգության, այլև իր սեփական քրոջ նկատմամբ։ Օուեն ընտանիքի եւ ընտանեկան անեծքի պատմությունը սկզբում կենտրոնացած էր երկու քույրերի՝ Ջիլյանի, որի մարմնավորումը ստանձնել է Նիկոլ Քիդմանը եւ Սալիի Սանդրա Բուլոկի մասնակցությամբ եւ նրանց մորաքույրների Ջեթի եւ Ֆրենի շուրջ, որոնք ապրում էին հին Անգլիայի ընտանեկան տանը։ Բայց մենք չենք բացահայտի բոլոր մանրամասները, սիրելի ունկնդիրներ, դուք սպասեք ֆիլմին գործնական մոգությունը ավելի քիչ Մոգական մթնոլորտ ու հմայք չի խոստանում, այն ավելի քիչ սեր ու մոգություն չի փոխանցելու ձեզ։ Բրիտանական եւ ամերիկյան անգլերենը հաճախ են հակադրվում որպես ավանդույթային հարգանքի տուր, իսկ արմատների հետ կապը չափազանց պարզեցվածության ու պատմության շղթման հետ է ասոցացվում։ Այս իրավիճակը բացարձակապես նույնն է լինելու նաեւ երկրորդ մասում, ինչ որ նոստալգիկ հատվածներ նույնպես կլինեն։ Անկախ ամեն ինչից դուք
3: Ես անամփեր սպասում եմ, ես սիրում եմ այդ ֆիլմը եւ որովհետև պատկերացնում եմ, 28 տարի առաջ ես կիսա երեխա էի եւ ինչքան էի հետաքրքրված դիտում այդ երկու հրաշալի դերասանուհիների խաղը։
2: Ես նոր եմ լսում այս ֆիլմի մասին։
3: Ես քեզ խորհուրդ կտամ դիտել որպես ռետրո ֆիլմերի շարք, որոնք դու սկսեցիր մի պահ դիտել։
2: Ես միշտ
3: էպես որ այո, սա անպայման խորհուրդ եմ տալիս դիտել։ Դե մենք հիմա ֆիլմ չենք դիտում եթերում, բայց մանգո ենք ճաշակելու, որը հատուկ Եգիպտոսից առաքված
2: է։
3: Երևան, Հրազդանի կիրճ, այնպես որ դուք էլ փորձեք ձեր տրամադրությունը բարձր պահել։
2: Անոնսը բավականին տպավորիչ է։ Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, մանգոյի բույրը ստիպում է մեզ արագ հեռանալ եթերից եւ ձեզ թողնել երաժշտության հետ։ Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, աղավարում Սուրենն ու Սոնանը։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
1: Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
5: այս առավոտ,
0: հիմա,
5: 8:30-ից,
0: տանը,
5: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
5: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
6: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, մենք խոսում էինք ֆիլմերից, խոսում էինք հցանումներից, խոսում էինք եղանակից, լավ տրամադրությունից, հիմա դե լավ տրամադրության համար մի քիչ էլ փող է պետք երբեմն, որպեսզի կարողանանք բավականին շատ
7: Բավականին պետք է
6: կենտրոնական բանկի կայքէջն ենք ուսումնասիրում և Հայաստանի գլխավոր դրամատունը հուշում է, որ 1 դոլարը ըստ սեպտեմբերի 25-ի թարմացումների արժե 363 դրամ 52 լումա, եվրոն արժե 414 դրամ 34 լումա, և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 31 լումա։
7: Դրամային թողուբոյ շարունակվում է կենտրոնական բանկի կողմից, սա իհարկե տվյալներ են, որոնք 3 են արձանագրվել, բայց կարծում եմ, որ որոշակի փոփոխություն միշտ սպասում են, ասում են 2 շաբթի կամ մաքսիմում 3 շաբթի է փոխվում որոշակի թվեր, դե սա ավելի շատ հետաքրքրում են այս ամենով այն մարդիկ, ովքեր ավելի մեծ թվերի հետ են աշխատում, և ինչ որ այդ փոքրիկ մանրիկ փոփոխությունները նրանց համար կարևորվում է։ Մեր թվերը ձեր ժպիտներն են և ձեր տրամադրությունը, որովհետև Ռադիո Մարշալը աշխատում է ոչ միայն առավոտյան, նաև աշխատում է 24 ժամ շարունակ լավ երաժշտությամբ, հետաքրքիր հաղորդումներով և հետաքրքիր կարևոր ինֆորմացիայով։ Մենք ձեզ հետ ենք մայրաքաղաքում արդեն 9:30 րոպե, կամաց-կամաց գալիս ենք նրան, որ թարմացնել ենք խցանումների հետ կամ կապված ինֆորմացիան
6: և մի մոռացեք, որ ժամը 10-ի գովազդից հետո մենք անմիջապես ներկայացնում ենք աստղագուշակը։ Հետևեք Ռադիո Մարշալին, ժպտացեք, դա է բանաձևը, դա է բանալին, դա է լուծումը, դա է բոլոր տեսակի վատ տրամադրությունները հեռու վանելու և ցրող գործիք լինելու հնարավորությունը, այսքան էլ ճիշտ։ Առողջություն Սուրեն, առողջություն բոլորին, ժպիտ ու ջերմություն բոլորին, լավ օրվա ընթացք բոլորին, ամեն առավոտը շարունակում է ձեզ մատուցել լավ երաժշտություն, հիմա առաջարկում եմ Բյոնսեի հետ շարունակենք, բոլոր single lady-ներին բարի լույս մաղթելով, մեզ արձագանքում է Դավիթ Խաչատրյան, ձեր ողջույնները արդեն ուղարկել ենք, հուսով եմ և վստահ եմ, որ տեղ է հասել, այո, 9:25 րոպե, մեր ժամը ճիշտ տեղում է, եւ ժամանակը արագ է անցնում, երբ մեզ պատասխանում են մեր ընկերները, մեր սիրելի ռադիո լսողները, արդեն հարազատ դարձած, չեք պատկերացնի, թե այս հետադարձ կապը ինչքան բան է տալիս մեզ։
7: Սա իհարկե այն դեպքում, երբ որ քո կողքին շատ են ընկերները, մարդիկ, ովքեր քեզ համար կարևոր են, բայց լինում է պահ, երբ տանը մենք մենակ ենք մնում, եւ հաստո մի պահ մեզ բռնացնում ենք այն բանի վրա, որ մենք ինքներս մեզ հետ ենք խոսում։
6: Շատ կարևոր է, որ մարդն ինքն իր հետ հաշտ լինի, շատ կարևոր է, որ կարողանա ինքն իր հետ դիալոգներ ունենալ,
7: բայց սա ունի նաև հոգեբանական բացատրություն։
6: Իհարկե։
7: Քիչ հետո արդեն ներկայացնենք։
6: Քիչ հետո կներկայացնենք Դավիթին, շնորհակալություն արձագանքի համար, լավ որ ընթացք ենք մաղթում, իսկ մենք լսում ենք Բիոնսեին ու վերադառնում ենք, որպեսզի հասկանանք, ինչու են մարդիկ տանը իրենց հետ, ինչու ենք մենք բոլորս,
7: այո, երբ մենակ ենք, մենք մեզ հետ խոսում ենք,
6: խոսում ենք, իսկ դուք խոսում եք, արձագանք եք գրեք, պատմեք, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Արավոտյան Սուրճի հետ կա լավ երաժշտությունը եւ ինֆորմացիան, որը կհետաքրքրի կարծում եմ բոլորիս։
1: Ինչու ենք տանը մենակ մնալիս, մենք խոսում ինքներս մեզ հետ։ Սա ունի նաեւ հոգեբանական բացատրություն։ Բանալիները փնտրելիս ինքները ձեզ հետ բարձրաձայն խոսում եք, մեկնաբանում եք աշխատանքային նամակը կամ կարևոր հեռախոսազանգի
0: հեռախոսազանգից առաջ փորձում եք ինքները ձեզ քաջալերել, տրամադրել։ Մի մտածեք, հանգստացեք, անհանգստանալու կարիք չկա։ Հոգեբանների բացատրությամբ այս ամենը,
1: այո, ինքները ձեզ հետ խոսելը հաճախ օգնում է հավաքել մտքերը, կենտրոնանալ կամ հաղթահարել հույզերը։ Սովորաբար նման պահեր են լինում,
0: երբ միաժամանակ մի քանի գործ ունեք անելու։ Օրինակ, ընթրիք պատրաստելիս բարձրաձայն ասում եք. Նախ ջերոցանջատեմ, հետո հաղորդագրությանը պատասխանեմ, վերջում էլ թեյնիկը կդնեմ։
1: Այդպես ուղիղ ավելի հեշտ է հիշում, թե որ գործողությանը որը պետք է հաջորդի։ Երբեմն ինքներս մեզ հետ խոսելով կարծես նախապես փորձում ենք առաջիկա զրույցը, երբեմն պարզապես ոգևորում ենք մեզ։ Հավաքվիր, դու կարող ես, մի քիչ է մնացել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ 2023 թվականին Սան Դիեգոյի Կալիֆոռնիայի համալսարանի հետազոտողները 118 երիտասարդների առաջարկել են սողական հիշողության առաջադրանք կատարել։
0: Միաժամանակ թույլ տալով բարձրաձայն խոսել այնքան, որքան ցանկանում են, պարզվել է, որ այն մասնակիցները, որոնք ավելի հաճախ էին խոսում, ավելի լավ արդյունքներ էին ցույց տալիս։ Իհարկե, սա չի նշանակում, թե ամբողջ օրը պետք է բարձրաձայն մեկնաբանեք ձեր ամեն քայլը, բայց երբ անելիքները շատ են, կարճ ու հստակ նախադասությունները կարող են օգնել չմոռանալ նախատեսածը։ Օրինակ, պետք է ամեն ինչ հասցնեմ, ասելու փոխարեն փորձեք ավելի կոնկրետ ձևակերպել։ Հիմա բացում եմ փաստաթուղթը, պատասխանում երկու նամակի, հետո գնում ճաշելու։
1: Երբեմն ինքներս մեզ հետ սկսում ենք խոսել անհարմար հանդիպումից կամ դժվար որոշում կայացնելուց հետո։ Նորից ու նորից մտովի վերադառնում ենք տեղի ունեցածին, և բնականաբար ինքներս մեզ հարցեր տալիս և փորձում հասկանալ, թե ինչ ենք զգում։ Սա միանգամայն բնական է։ Ներքին խոսքը դեռ մանկուց օգնում է մեզ կառավարել հույզերն ու վարքը, և այդ դերը պահպանվում է նաև հասուն տարիքում։ Սակայն
0: այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչպես եք խոսում ինքներդ ձեզ հետ։ Եթե նույն սխալի համար անընդհատ նախատում եք ձեզ, խոսակցությունը, որ այսպիսի տեսակ ունի, այլևս չի օգնում հասկանալ կատարված ընդհակառակ, ավելի եք խորասուզվում տհաճ մտքերի մեջ։ Փորձեք փոխել ձեր խոսքի տոնը։ Ես ամեն ինչ փչացրի, ասելու փոխարեն ասեք, հիմա ինձ վատ եմ զգում, բայց կարող եմ մտածել, թե ինչ կարելի է շտկել։ Երկրորդ դեպքում դուք չեք անտեսում ձեր զգացմունքները, բայց միաժամանակ հնարավորություն եք տալիս ձեզ մտածելու հետագա քայլերի մասին։
1: 7 հետազոտություններից բաղկացած մի շարքում, որին ընդհանուր առմամբ մասնակցել են 585 մարդ, հոգեբաններն ուսումնասիրել են, թե ինչպես է մեր խոսելաձևն ազդում սթրեսի վրա։ Մասնակիցներին խնդրել են մտածել իրենց անհանգստացնող իրավիճակի մասին։ Մի դեպքում նրանք պետք է օգտագործեն «ես» դեր անունը, մյուս դեպքում դիմեն իրենց անունով և դույով։ Պարզվել է, որ երկրորդ տարբերակը ընտրած մարդիկ ավելի քիչ լարվածություն են զգացել, քան առաջինը, բացի այդ դիտորդներն ավելի բարձր են գնահատել նրանց ելույթները ստրեսային իրավիճակներում։
0: Այս հնարքը կարող եք փորձել աշխատանքային հարցազրույցից, հրապարակային ելույթից կամ տհաճ խոսակցությունից առաջ։ Օրինակ, ասեք ինքներդ ձեզ. «Աննա, դու ուզում ես, որովհետև սա քեզ համար կարևոր է»։ Բարի, ասենք ամենակարևորն ու չփորձենք բոլորին դուր գալ։ Շատերն են բարձրաձայն խոսում, երբ պատրաստվում են որևէ հանդիպման և կամ փորձում են ճիշտ բառեր գտնել հաղորդագրություն գրելու համար։ Սա մի տեսակ սևագիր է։ Արտասանում եք նախադասությունը, լսում, թե ինչպես է այն հնչում, ապա անհրաժեշտության դեպքում փոխում անհաջող բառերն ու աստիճանաբար հասկանում, թե իրականում ինչ եք ուզում ասել։
1: Այս եղանակը կարող է հատկապես օգտակար լինել ղեկավարի կամ զուգընկերոջ հետ կարևոր խոսակցությունից առաջ։ Ընդ որում, պարտադիր չէ սկզբից մինչև վերջ փորձել ամբողջ զրույցը։ Բավական է բարձրաձայն ասել առաջին նախադասությունը և հստակ ձևակերպել, թե ինչ եք ուզում այդ խոսակցությունից։
0: Երբ խոսում եք ինքներդ ձեզ հետ, սովորաբար լիովին վերահսկում եք այդ ընթացքը։ Գիտակցում եք, որ հենց դուք եք արտասանում բառերը, հասկանում եք, թե ինչու եք տանում, և ցանկացած պահի կարող եք դադարեցնել։ Այսպիսով սա չպետք է շփոթել հալյուցինացիաների հետ, երբ մարդը կարող է լսել իրեն օտար թվացող ձայն, որը չի կարող կառավարել կամ որն ընկալում է որպես դրսից եկող ձայն։ Եթե լսվող ձայները վախեցնում են ձեզ, հրամայում են վնասել ինքները ձեզ և կամ ուրիշներին, խանգարում են քնել կամ ապրել սովորական կյանքով, անհրաժեշտ է դիմել հոգեբույժի կամ բժշկի։ Մասնագիտական օգնության կարիք կա նաև այն դեպքում, երբ մտքերը խառնվում են, վարկը կտրուկ փոխվում է կամ զգում եք, որ կորցնում եք կապը իրականության հետ։ Եթե վտանգ է սպառնում ձեզ կամ մեկ ուրիշին, զանգահարեք
1: Շտապօգնություն։ Այո, ասենք որ մի վերացեք ինքներդ ձեզ խոսելը եւս մեկ առիթի ամեն ինչում ձեզ մեղադրելու համար, ավելի լավ է փորձեք պատասխանել մի քանի պարզ հարցի. Ինչի եմ հիմա, ինչ եմ հիմա ազգում, ինչն է ինձանից կախված, ինչ կարող եմ անել այսօր, թեկուզ ընդամենը մեկ քայլ։ Պարտադիր չէ պատասխանները բարձրաձայն արտասանել, շատ ավելի կարևոր է, որ ինքներդ ձեզ հետ խոսելիս չափազանց խիստ ու անողոք չլինեք։
0: Այնպես որ եթե երբեմն նկատում եք, որ դատարկ բնակարանում հանկարծ ինչ-որ բան եք բարձրաձայն ասում, մի անհանգստացեք։ Շատ դեպքերում դա պարզապես մտքերը հավաքելու և օրվա անելիքները կարգի բերելու շատ սովորական պարզ միջոց է։
1: Օրինակ ես նկատել եմ, երբ որ պիտի բեմ բարձրանամ ամեն երեկո աշխատանքի վայրում, արտիստի ներկայացնելուց առաջ ես ինքս ինձ համար այսպես գալիս եմ մրմնջում եմ այն տեքստը, որը պիտի հիմա բարձրանամ բեմ ու ասեմ, և հետո մի պապրն ասում եմ ինձ այն բանի վրա, որ մի քիչ բարձրեի խոսում ինքս ինձ հետ, այսինքն ինքս ինձ համար է տեքստը ասում, և զգում եմ կողքից հայացքներից զարմացած նայում եմ, թե ինչ ասեցիր, ասում ոչ մի բան, սա ուղղակի այն տեքստն էր, որ հիմա պիտի բարձրանամ և ասեմ։ Կարևոր չի, հա, փորձը ինչքան է կյանքում նման իրավիճակում, ամեն անգամ ինչ որ նոր բան անելուց փորձում ես ինքդ քեզ, որպեսզի ավելի վստահ լինես քո արածի վրա, կրկնել քեզ համար, որ ավելի վստահ լինես։
0: Եվ դա չի նշանակում, որ մեր ոլորտի մարդիկ ոչ թե մեծ բեմերից և կամ հարությունից ինչ-որ ֆոբիաներ ունեն, այլ պատասխանատվության զգացումն է միշտ մեծ,
1: որովհետև
0: ըստ էության մենք ամեն օր նույն աշխատանքն ենք անում, թվում է, թե արդեն սովորական պիտի դարձած լինի, բայց կա ինչ-որ հաճելի մասնագիտական բառիս ամենադրական իմաստով հուզում։ Թող լինի լարվածություն կամ ինչ-որ մի բառ, բայց ամեն դեպքում մարդիկ ունեն կարիք ինչ-որ բառեր վերարտադրելու, իրենց ներսից հանելու, որպեսզի կարողանան ավելի շատ թեթևություն զգալ։ Եվ այո, քանի անգամ է եղել, որ ինչ-որ մեկին ուզել ենք ձայնային հաղորդագրություն անել, և հաղորդագրությունը բնավ չի ստացվել այնպիսին, ինչպիսին մենք կուզեինք, փոխել ենք ձայնի հնչերանգ, և փառք Աստծո, օրինակ հեռախոսը թույլ է, չէ՞, տալիս արված հաղորդագրությունը դեռ չուղարկել։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուրն իրեն առանձնահատուկ ձևով է իր մտքերն արտահայտում, մեկը հանձնում է թղթին, մեկը բարձրաձայն խոսում է, մյուսը փորձում է իր մտքում վերլուծություններ անել, ամեն մեկի մոտ մի ձևակերպում ու ձևավորում կա մտքերը արտահայտելու, յուրաքանչյուրը կարող եք ընտրել ձեզ հարմարը, որովհետև դա ձեր անձնական
1: տարածքն է։ Հետո ասեմ, դա ինքնաբերաբար է լինում, հա, այսինքն դու չես էլ նկատում, որ այո, այդ պահին դու ինքդ քեզ հետ ես խոսում, դա պարզապես այդ պահին այդպես է ստացվում, որովհետև դա սովորական մարզում կարելի ասել, այո, տրեյնինգ ես անում և դուրս ես գալիս քո կարևոր քայլը անելու այդ պահին։
0: Եվ իրականում կան մարդիկ, որ ասում են ինչ-որ բաներ բարձր ասում են և հավատում են, որ երբ բարձր ասացին կլինի, այսինքն այդ ըստ էության ավելի շատ հավատում են խոսքի ուժին։
1: Դե երբ որ դու քո ձայնը լսում ես, քո ասածը լսում ես, չէ՞ այդպեսի արտահայտություն կասմա, ինձ վստահ էր ստում, որ ինքն էլ հավատում էր իր ասած սուտին, այսինքն ինքան բարձր ես խոսում և լսում,
0: այո, մոդել կա այդ արտահայտությունը։
1: Կարևոր է, որ եթե կարևոր ինչ-որ տեքստ պիտի ասեք կամ ինչ-որ կարևոր խոսք պիտի ասեք, մի ամաչեք, ես միշտ իմ ուսանողներին եմ ասում, բարձրաձայն կարդացեք գիրքը, բարձրաձայն այդ պահին խոսեք ինքներդ ձեզ, լսեք ձեզ ձայնը։
0: Ես Սուրենի ուսանողներին, բախտը չբերեց, ես դեռ չեմ ուսանողի։
1: Ջան, դու էլ կարող ես արդեն դասախոս լինել վաղուց, այնպես որ, բայց ցնայած ես էլ իմ այս ունեցած երկարա տև, հա, փորձի 20-25 տարի արդեն հերոստատեսություն և ռադիո, բայց մեմնի ես էլի սովորում եմ, շատ բաներ կա սովորելու, որովհետև անընդհատ մեր մասնակցությունը այնպես, որ անընդհատ
0: Սուրեն, և դա է պատճառը, որ դու նախանձելի դասախոս ես բոլորի, բոլորիս համար։
1: Դե հիմա լավ երաշտություն
0: տաք մեր էլի։ Մի քիչ պետք է լավ բաներ։ Դե իրականում շատ կարևոր է շրջապատող մարդկանց գնահատելը, սիրելի ունկնդիրներ, ձեր ծնողներից սկսած, մի ափսոսեք և ասեք գնահատականներ, որոնց ձեր սիրելիները արժանի են, ձեր ծնողներին ասեք շնորհակալություն են ամենի համար, ինչ իրենք ձեզ համար արել են, ընկերներին ասեք շնորհակալություն, որովհետև նրանք ձեր կողքին են ոչ միայն լավ, այլ նաև վատ պահերին, և դա է ժամանակի և ընկերության մտերմության ցուցիչը։ Իսկ հիմա, ինչպես Սուրենն ասաց, լավ երաժշտություն կհնչի մեր եթերում, և այդ լավ երաժշտությունը այս պարագայում կունենա ինչ տեսք, օրինակ։ I will survive. Մենք we will survive with you. Իսկ ամեն հարավատը միջով 10:30 եթերում է, մնացեք մեզ հետ։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
5: Սուրենն ու Սոնան են եթերում եւ մենք հիմա վերադարձել ենք մայրաքաղաքի փողոցները ուսումնասիրելու, բայց մինչեւ փողոցները ուսումնասիրելը պիտի ձեզ ասենք վեր ժպիտի գաղտնիքը, վեր ժպիտի գաղտնիքը Ռոքսն է։ Ես իմ ատամնաշարը վաղուց վստահում եմ Ռոքսի խոզանակներին, որովհետեւ դրանք շատ հարմարավետ են եւ դե չեմ թաքցրի, որ ինձ համար էսթետիկան եւ դիզայնը շատ կարեւոր նշանակություն ունեն, գունային համադրությունները, մինիմալիզմը, Ռոքսի պարագայում եւ իհարկե որակը խոզանակի շատ լավն են։ Եթե դուք ունեք սպիտակեցված ատամներ, եթե գրում եք բրակետներ, եթե չեք կողմնորոշում, թե ձեր բալի

0: ընկերների համար ինչ խնամքի պարականեր ընտրել, Rox-ը գալիս է օգնության, թե վինիլների համար, թե սպիտակեցված ատամների համար կան հատուկ խոզանակներ։ Եթե ուզում եք օգտագործել ամենօրյա բերանի խորոչը ողողող հեղուկներ, Rox-ը նույնպես առաջարկում է։ Ասեմ ավելին, եթե հենց հիմա պլանավորում եք ճամփորդության մեկնել, կան շատ հարմարավետ սեթեր, ծալովի ատամի խոզանակներ
1: և փոքրիկ մածուկներ, որոնք շատ, ի դեպ, ես միշտ վերցնում եմ ինձ հետ ճամփորդելիս և շատ հարմար են, և գիտես, որ վստահելի պրոդուկտ է, այլ ոչ թե այն, ինչ որ դրված են սովորաբար հյուրանոցներում, և չգիտես, թե դրա մեջ ինչ է լցված։ Եվ ամենակարևորը, որ բրեկետներ կրողների համար հատուկ գիծ կա, որովհետև գիտենք, բրեկետները պահանջում են հատուկ վերաբերմունք և խնամք, իսկ դա մտածել է Rox-ը, այսինքն հատուկ գիծ կա, որ բրեկետների համար հատուկ մածուկ լինի, և նաև հատուկ խոզանակ ֆորմայով բրեկետների, որպեսզի կարողանաք մանրակրկիտ մաքրել ձեր ատամները։ Սա Rox-ն է, մեր ընկերը, ով տալիս է ձեզ այդ գեղեցիկ ժպիտը։
0: Այո, ժպիտը կա, բարձր տրամադրությունը կա, իսկ հիմա խցանումների մասին ենք խոսելու, փորձել ենք պարզել, թե ինչքան ծանրաբեռնված է մայրաքաղաքը արդեն 9:47-ի համար։ Պիտի ասեմ, որ մեկ վթար եմ արդեն նշմարում Արմենակ Արմենակյան փողոցում, սիրելուն գնդիրներ, Գարեգին Հովսեփյան Արմենակ Արմենակյան խաչմերուկի վրա, մի կողմում Էդուարդ Իսաբեկյանն է, մյուս կողմում Արմենակյանը, եւ այս երանգյունաձև, ասենք, Գարեգին Հովսեփյան ուղիղ կենտրոնում տեղի է ունեցել վթարը, որի արդյունքում նշված փողոցները բավականին ակտիվ երթևեկություն ունեն։ Ընդհանուր առմամբ Արմենակ Արմենակյանը, Սերո Խանզադյանը, Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհը ծանրաբեռնված են Միասնիկյանում, Ռուբինյանցում եւ Աճառյանում, ինչպես նաեւ Գայ Պողոտայում կան կուտակումներ։ Կոմիտասի Պողոտան եւս ծանրաբեռնված է Վաղարշյան եկող դեպի Դավթաշենի կամրջից Վաղարշյան եկող հատվածում կա մեկ վթար, Կիևյանը եւս ծանրաբեռնված է, սիրելիուն կնդիրներ, Սեբաստիայում եւս կան կուտակումներ, եւ մյուս վթարը մեզ մոտ ըստ քարտեզի տեղի է ունեցել, խնդրեմ, Բագրատունյաց փողոցում, Բագրատունյաց Արտաշեսյան փողոցին չհասած։ Դե, ախր, շատ են վթարները, շատ է ծանրաբեռնվածությունը, բայց մենք հուշում ենք ու հորդորում, որ դուք համբերատար լինեք, եւ այստեղ եւս մեկ վթար եմ նշմարում, որը տեղի է ունեցել, կարծես թե Երևանից մի քիչ դուրս է, դեպի Զովունի, այդ հատվածում է տեղի ունեցել, սիրելուն կնդիրներ, ամեն դեպքում զգոնությունը մի կորցրեք, փորձեք համբերատար լինել, ուշադիր լինել, ահա, Երևանյան խճուղու վրա։
1: Գտանք տեղը։
0: Գտա, հա, ես մի քիչ ապակողմնորոշվում եմ Երևանից դուրս, ուստի փորձեցի հստակ ինֆորմացիա։ Երևանյան խճուղու վրա մեկ ավտովթար, եւս մեկ ունենք Բագրատունյացում, սիրելուն կնդիրներ, մեկ ունենք Գարեգին Հովսեփյան Արմենակ Արմենակյան Էդուարդ Իսաբեկյան հատման կետում, բայց դուք փորձեք համբերատարությունը չկորցնել, փորձեք երթևեկել ավելի խաղաղ, գցեք ամրագոտիները, մի ծխեք առհասարակ եւ երբեքին եք, մի գերազանցեք արագությունը նախ, որովհետեւ հնարավոր չէ եւ երկրորդը ոչինչ դա ձեզ չի տալու։
1: Հա, ընդհակառակը ստեղծելու է վթարային իրավիճակ, որը կարծում եմ ոչ ձեզ է պետք, ոչ էլ դիմացի մեքենան, եւ ընդհանրապես ոչ մեկին։ Ժպտացեք ամենակարևորը, դրսում հիանալի եղանակ է, ճիշտ է, կամանց, ինչպես արդեն հասկացանք, աշունով է գալիս է, և ուզենք թե չուզենք, անձրևներ են լինելու, ջերմաստիճանի անկում է լինելու, նվազում է լինելու, և գալու է ձմեռ ու ձյունը, բայց ու սկսում ես մրսել։
0: Ես ուզում եմ հենց հիմա
1: և
0: ներկայացնել ըստ ընդամ չէի լինի, նախորդ օրը Մոլիտվինը հավելավճարների, արքևավճարներից էր խոսում,
1: կարող է Մոլիտվինը մի ինչ-որ
0: ձև, և անվանական
1: մասնավորապես
0: Դավիթին, որ նա ստանա մոտ գոնե 300,000 դրամ արքևավճար, և ասաց, որ հենց ստանա Դավիթը մեզ հետ
1: կիսվելու է,
0: մեզ հետ չէ, Մոլիտվինի հետ, ես այդ գործալքին չեմ մասնակցել, բայց Դավիթը ասել է հարց չկա,
1: մութ գործերով զբաղված
0: մեր, այո, քարտի թվերը չհասցրեց ասել, բայց ամեն դեպքում այդպիսի ցանկություն ուներ։ Պարոն Արուստամյան, New York Times-ը հրապարակել է 2021-րդ դարի 100 լավագույն հեռուստատեսային շոուների ցանկը,
1: մեր ամենառավոտ առաջին տեղում է,
0: առաջին տեղում ըստ քեզ որ սերիալն է, դու նայելիս
1: Morning Show, չէ, ոչ
0: Բիտարով է սկսվում անգլերեն,
1: բայց
0: դու նայել ես։
1: Հա, 100 հատ նայել եմ, չեմ հիշում։
0: Breaking Bad։
1: Breaking Bad, այո։
0: Առաջին օրը զանգակ արա։
1: Բայց դա արդեն վաղուց էր։
0: 2008-ից 2013 թվականների այս ես չեմ դիտել։
1: Ես դիտել եմ։
0: Համարվում է 21-րդ դարի լավագույն
1: այո
0: հեռուստատեսային նախագիծը։ Երկրորդ հորիզոնականում The Wire-ն է, որը չեմ դիտել, երրորդում Mad Men-ը, չորրորդում քո շատ սիրելի Succession-ը։ Ես կիսատ թողեցի այդ սերիալը։
1: Ժառանգները բավական լավն է, շատ լավն է։
0: Fleabag, Game of Thrones-ը 6-րդ հորիզոնականում է, Գահերի խաղը 6-րդ հորիզոնականում է, 7-րդ հորիզոնականում Whip-ն է, 8-րդ հորիզոնականում 30 Rock, 9-րդ, ես ուզում եմ հասկանալ հայտնիներից ով կա։
1: Դա 2008 թվականի մասին է խոսքը։
0: Աստված իմ, մեծ մասը առաջին 50-ում, 2004-2005։
1: Դե այդ շրջանի սերիալների մասին է երևի թե։
0: Դե ոչ 21-րդ դարի Չեռնոբիլը, որը ես չեմ դիտել, 19-րդ հորիզոնականում է։
1: Ես երկու սերիա եմ դիտել, ել չեմ դիտել։ Ընդհանուր ինքը կարծեմ 5 սերիա։
0: The Crown-ը 20-րդն է։ White Lotus-ը 21-րդն է։ Այստեղ Սև Հայլի, Black Mirror հայտնի, որը էլի չեմ դիտել, 26-րդն է, և այստեղ կա շատ հետաքրքիր ցանկեի դեպ։
1: Դե
0: ֆիլմը, որի համար այն փոքրիկ տղան,
1: այո, այո,
0: Adolescence, 40-րդ հորիզոնականում
1: է, ասում են, որ երկրորդ սեզոն են ուզում նկարահանել։
0: Ահա, Peaky Blinders-ը 43-ն է, հայտնի, ինձ թվում է Thomas Shelby պատմությունը շատերին է, գրավել House of Cards, մեր շատ սիրելի Kevin Spacey-ի մասնակցություն, որը կիսատ եմ դիտել, պիտի անպայման ավարտեմ, 48-րդն է։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր ցանկի, անպայման ուսումնասիրեք, շատ տպավորիչ է, հետաքրքիր, դե բնականաբար լավ աշխատանք են արա, այս ցանկերը միշտ բոլորիս հետաքրքիր են, 10 ամենահայտնի ռեստորանները, 10 ամենահաջողակ աստղերը, 100 լավագույն ֆիլմերը, և այդպես շարունակ։
1: Ասեմ մի փոքրիկ բան էլ, ինֆորմացիա էլ, այսպես բոլորիս ամենահայտնի, հա, երևի թե դարաշրջանի ամենալավագույն երգերից մեկի պատմությունը, Break My Heart-ը Tony Braxton-ի, որը ամենալավագույն երգերից մեկն է համարվում, շատ տարբեր պատմություն ունի, երբ որ հեղինակը ներկայացրել է երգը, որը գրել էր, իդեպ առաջինը հեղինակը գրել է անունը, հա, երգի, հետո նոր սկսել է բառերը գրել, իսկ առաջինը վերնագիրն է եկել, և երբ որ գրել է, այդ ներկայացրել է պրոդյուսերներին, նրանք ներկայացրել են Tony Braxton-ին, Tony Braxton-ը չի հավանել երգը բացարձակ, չի ուզել երգել, և ասել է, որ ես կոտրված սրտերի մասին, գիտեք ինչքան շատ երգեր ունեմ, չեմ ուզում ևս մեկը երգել, ինձ ավելի լավ ուրիշ երգ տվեք, և այլն, և այլն, բայց երկար համոզելուց հետո, մի քանի պրոդյուսերների համոզելուց հետո, ի վերջո Tony Braxton-ը երգել է այդ երգը, և երգը մի անգամից հայտնվել է Billboard-ների առաջին սանձակում, և մնացել 11 ամիս, եթե չեմ սխալվում, հենց որպես առաջատար, բայց այս պատմության մեջ ամենացիծաղերին գիտես որն է, որ Tony Braxton-ը այդ երգից գումար չի աշխատել, ինչու, որովհետև ի սկզբանե պայմանավորվածություն է եղել, որ յուրաքանչյուր ալբոմի վաճառքից ինքը կստանա զոնա 33 ցենտ։
0: Աստված,
1: ես ի սկզբանե նա չի հավատացել, որ երգը հաջող է լինելու, և համաձայնվել է այդ գումարին, ի վերջո երգը եղել է ամենահաջողվածներից, և նա այդ, պատկերացնում ես, ինչքան է ծախվել, բայց վաճառվել այդ ալբոմը, բայց նա ընդամենը 33 ցենտ է ստացել ամեն ալբոմից։
0: Անարդար է։
1: Այո, այսպիսի պատմություն ունի աշխարհի ամենահուզիչ, դրամատիկ ու շատ գեղեցիկ երգերից մեկը, որը Tony Braxton-ը շատ գեղեցիկ է կատարել, և շատ հիանալի է ներկայացվում, բայց
0: դե չենք կարող լսել։
1: Այո, արի որովիցե մի էլի ուրախ լավ տրամադրությամբ երգ տանք մեր ռադիոսովանին։
0: Imagine Dragons-ը գտնել, բայց չեմ գտնել
1: Wake Up։ Այո, Imagine Dragons, այո, այո, այո, Wake Up։
0: Որտեղ է
1: շոփ վիր ռադիոսովը։
0: Մենք այլընտրանք Imagine Dragons-ից կարծես թե չունենք, դրա համար հիմա Imagine Dragons-ից հենց այս կատարումով կշարունակենք կարծես թե մեր օրը, սիրելիներ։ Ես այս New York Times-ի 100-յակին պարբերաբար կանդրադառնամ, որովհետև ամեն դեպքում մենք հետաքրքրված ենք ֆիլմերով և պարբերաբար խոսում ենք ֆիլմերի մասին, մինչև մենք կարողանանք Imagine Dragons-ին հայտնաբերել և ներգրավել մեր երաժշտական ցանկ, արի լսենք օրինակ Bruno Mars-ը։
1: Լավ։
0: Ու վերադառնանք։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղադրատոմսով։
2: Մինչև դուք Բրունո Մարսի հետ էիք մեքենայի մեջ կամ առանձնացած ձեր ականջակալներով, իմ news feed-ը, ինչպես ասում են, Notting Hill film-ի մի հատված ինձ պարգևեց, ամենասիրելի, ամենաեպիկ, ամենաքնքուշ հատվածներից մեկը, երբ Ջուլիա Ռոբերտսը ասում է, որ անհայտ է, թե ինչքան ժամանակ կմնա Բրիտանիայում, իհարկե հանուն Սիրո, երևի նկատում է, թե ինչքան բուրըն եմ ապրում ակցում այս պահին ֆիլմի հերոսներին, Notting Hill-ը ինձ համար շատ գեղեցիկ ֆիլմ է, շատ նուրբ ու զգայուն, շատ յուրօրինակ, բրիտանական անգլերենը վայելելու, Ain't No Sunshine-ը վայելելու, վերջում Ազնավորի շին վայելելու, և իհարկե դերասանական փայլուն խաղը, դիալոգները, հայացքները, հպումները, դանդաղ ու մեղ վայելելու, այ հենց այս եղանակին դիտելու ֆիլմը Notting Hill-ը։ Եթե կամ մեկը, որը չի դիտել այս ֆիլմը, ես խորհուրդ եմ տալիս, և հետո խորհուրդ եմ տալիս մեզ բոլորիս, նկատում եմ նրանց, ովքեր դեռ Անգլիայում չեն եղել, հայտնվել հայտնի գրախանութի առջև ու պարզապես գիտեմ, սուրճ, թեյ խմել, քայլել, զբոսնել, վայելել, լռել, լսել, սիրահարվել ու ժպտալ, իսկ հիմա ես ստիպված եմ մեր ընթացքը ընդհատել գովազդով, որից հետո արդեն խոստացված Imagine Dragons-ը կլինի մեր եթերում, սա Ռադիո Մարշալն է, սա ամենառավոտն է, այստեղ կա բարձր տրամադրություն, սեր, ժպիտ ու ջերմություն, իսկ տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։
1: Գովազդ
3: Սուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840 Ամեն առավոտ,
0: այս առավոտ,
1: հիմա,
0: 8:30-ից,
1: տանը,
0: աշխատավայրում,
1: ճանապարհին,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: Սուրենի և Սոնայի հետ,
0: մեզ հետ,
1: ամեն առավոտ։
2: Եվ հիմա վերջապես Imagine Dragons, իսկ ամեն առավոտը կվերադառնա աստղային հուշումներով, մնացեք մեզ հետ։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս բաղադրատոմսով։
2: Դե մենք վերադարձանք ներկայացնելու օրվա աստղագուշակը, կարծում եմ մեզ արդեն ուշադ իր լսում են մեր այն ռադիոլսողները, որոնց հետաքրքիր է հատկապես հենց այս հատվածը։ Եվ այսպես, խոյեր,
3: գնացինք։
2: Այսօր դուք իրավմամբ կարող եք վաստակել ամենագետի տիտղոսը, թե ինչ կերպ այն ձեզ կմատուցվի, լիովին կախված է նրանից, թե ինչպիսի հստակությամբ դուք կարտահայտվեք այս կամ այն հարցի շուրջ։
3: Ցուլեր, այսօր ձեր խոսքերին և գործողություններին հետևեք հատուկ ուշադրությամբ, քանի որ դրանց հետևանքները կարող են վատ անդրադառնալ ձեր հեղինակության վրա։
2: Երկվորյակ, այսօր դուք լրջորեն կմտածեք աշխատանքը փոխելու մասին, եթե անգամ բավարարված չեք աշխատանքի վայրից, ծառայողական դիրքից, աշխատավարձից, շտապելու հարկ չկա, ձեր հնարավորություններն իրատեսորեն գնահատեք։
3: Խեցգետին այսօր ձեզ կշրջապատեն դիմակներ, ստիպված կլինեք ոչ քիչ ջանք գործադրել, որպեսզի տեսնեք դրանց տակ թաքնված դեմքերը, սակայն դարժե անել։
2: Առյուծներ, այսօր ձեր կյանքի սովորական ընթացքը կխաթարվի աննշան թվացող ինչ-որ բանի ներխուժմամբ, աշխատեք լինել առավելագույնս հանգիստ, այդ իրադարձություն այլ հետևանք չի ունենա, բայց ձեր տրամադրությունը կպչացնի։
3: Կույսեր, ձեր զգացմունքներն այսօր կլինեն ձեր թիվ 1 ճշնամին, ոչ մի դեպքում դրանց ցույլ մի տվեք տիրապետել ձեզ։ Այժմ ողջ օրը ստիպված կլինեք ձեզ ասել հանգիստ և խորը շնչել, թեև դա վնասակար է։
2: Գշերք այսօր ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի ինչ-որ մեկը հասկանա, թե ինչ գանձ եք դուք, փայլեցրեք ձեր արժեքները և դա անպայման տեղի կունենա։
3: Կարիչներ, սա վերջին օրն է պասիվ և անիմաստ գործունեության շրջանից առաջ, օգտագործեք այն առավելագույն արդյունավետությամբ։
2: Աղեղնավոր այսօրվա ամենաբարձ խնդիրը կլինի անկողնուց վերկենալը, հորանջելու դեմ պայքարի անհաջող փորձերը ձեզ կնյարդայնացնեն, իսկ շրջապատին զվարճություն կպատճառեն, այլ խնդիրներ այսօր չեք ունենա։
3: Այդ աղջյուրներ, այսօր դուք կլինեք ճենապակյաս կահակի նման, բարակ, նուրբ և շատ փոխրուն, արժե խուսափել հակամարտությամբ հղի ցանկացած իրավիճակից։
2: Ջրհոս, այսօր դուք նորից հնարավորություն կստանաք ձեռնամուխ լինել ժամանակին հետաձգված գործերին, և ինչ ամենահետաքրքիրն է, այն հաջողությամբ առաջ կընթանա։
3: Ապրեք, ապրեք։ Ձկներ, դուք կարող եք դաշնակից գտնել ամենաանհավանական տեղում, շփման մեջ եղեք առավելագույնս բաց և ձեր ծրագրերը կիրականանան։
2: Դե, սա իհարկե օրվա աստղագուշակներ, պարզապես ինֆորմացիա, այո, պետք չի լրջորեն վերաբերվել այս ամենին, սա ուղղակի ինֆորմացիա է, որ մենք որպես միջնորդ ձեզ փոխանցեցինք, մնացյալը որոշումները թողնում ենք ձեր խղճիր հայեցողության։
3: Արկեցինք, ես կասեի։
2: Այո,
3: աստղային հուշումները կային, արդեն խոսել ենք խցանումների մասին, երաժշտական դաթարից հետո կվերադառնանք ու միասին նորից կպարզենք, թե եղանակային կանխատեսումներն ինչպիսին են, թե Երևանի և թե Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքի համար, այսօր 28-ն է սեպտեմբերի 2026 թվական, ամենառավոտը ունի մոտ 20 րոպե եթերային ժամանակ։

0: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Եղանակային կանխատեսումներով,
1: որոնք տատանումների են գալիս։
0: Եղովնե եղանակային տնով ասել, բայց ինչու տնով, չգիտեմ։
1: Այո, այո, դե հիմա չգիտեմ,
0: որտեղ խոսում։ Տնից լավ տեղ չկա երևի
1: դրա։ Դե դա միանշանակ, այո, տնից լավ տեղ չկա, բայց կան նաև վայրեր, որտեղ տան տրամադրություն կա։ Խոսքը հենց մեր եթերի մասին է։ Արի հասկանանք ինչ է սպասում մեզ այսօր։
0: Նախ նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում անձրև ու ամպրոպ կլինի, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը տեղեկացնում է, որ օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 28-ից 30-ը կնվազի մինչև 6 աստիճանով։
1: Շիրակում այսօր սպասվում է 19-ից 24, Կոտայքի լեռներում 19-ից 23, Նախալեռներում 24-ից 26, Գեղարքունիքում 16-ից 21, Լոռիում 17-ից 21, Տավուշում 22-ից 25, իսկ Արագածոտնում 24-ից 28 աստիճան տաքել լինելու։
0: Արարատի նախալեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +29-ի, Արարատի հովիտներում եւ Արմավիրում +30-ի, Վայոց ձորի լեռներում 20-ից 23, Նախալեռներում 27-ից 30, Սյունիքի լեռներում 16-ից 20, Նախալեռներում 20-ից 24, հովիտներում մինչև 30 աստիճան կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ համուրջ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյան արագության։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը Երևանում կհասնի +29-ի, երեկոյան +22 աստիճանի։ Իդեպ մայրաքաղաքի երկրորդ գորգը արդեն կա, որը գտնվում է հենց կամրջի հարևանությամբ, հաղթանակի կամրջի մասին է խոսքը, վիշապակ գորգն է, այն արդեն հանձնվել է մեր օգտագործման, այսպես կարելի ասել, շատ գեղեցիկ է, իսկապես շատ ուշադրություն է գրավում այդ գործարանների հարևանությամբ, կամրջի հարևանությամբ, գեղեցիկ տեսարանով եւ իհարկե այդ փողոցն էլ, որը իդեպ բազմաբարդ երթևեկություն ունի, շատ գեղեցկացրել է։
1: Ես կարծում եմ, որ կարելի է այդ կուլտուրան շարունակել եւ մայրաքաղաքի մի քանի վայրերում ավելացնել։
0: Ես ունեմ ինֆորմացիա, որ շարունակական է լինելու այս ակցիան եւ արշավը, ինչպես որ ավելանում են գրաֆիտիները մայրաքաղաքում տարբեր հատվածներում, տարբեր ինչպես ասում են, պաշտամունքային շենքերի ֆասադներին, այդպես էլ գորգերն են շարունակելու հայտնվել։ Ուզում եմ Հարութին Մեսրոպյան շնորհավորել, որովհետև նա է այն երիտասարդներից մեկը, որը այդ գորգերի ստեղծման անմիջական մեղավորներից է, եւ հուսով եմ արա առաջիկայում, երբ նրա ժամանակների մենք կարողանանք այդ բոլոր մտքերի, գորգերի, նկարների, գույների մասին զրույց ունենալ նաեւ մեր տաղավարում։ Այս պահին կունենանք երաժշտական դատար ու գովազդ, որից հետո ամեն առավոտը քիչ-քիչ կամփոփի այսօրվա եթերը, իսկ այսօր 2:07-ի է տաղավարում Արա Գեղեցիկը եւ Շամիրամն են։
1: Գնալով հնչում, չէ՞։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Մենք դեռ վաղուց պարզել ենք, որ գումար միշտ է անհրաժեշտ, գոնե թե մեր ցանկություններն իրականություն դարձնելու համար։ Հայաստանի գլխավոր դրամատունը տեղեկացնում է, որ 1 դոլարն արժե 363 դրամ 52 լումա, եվրոն արժե 414 դրամ 34 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 31 լումա։
3: Սա իհարկե փողի հետ կապված, այսինքն դրամի հետ կապված, այն ինչ որ ձեզ հետաքրքիր է, ամեն դեպքում ի դեպ ասեմ, որ Գայ Ռիչին ունի նոր ֆիլմ, գիտեիր։
2: Ոչ։
3: Այո, այո, որտեղ մի ամբողջ աստղաբույլ է նկարահանվել, դեռ իհարկե միայն փոքրիկ տիզերներն են ներկայացվում, կոչվում է թարգմանությունը ռուսերեն մի քիչ լավ չի հնչում, Ժոնի Իպսա, բայց այնտեղ անգլերենով ամուսինները եւ կանայք, հա, այդպես են, կինը եւ ամուսինը, բայց չգիտես ինչու ռուսերենով թարգմանվել են կինը եւ շունը, հա, այսպես, չեմ հասկանում ինչու է այդպես.
2: Wife and dog.
3: Չգիտեմ, բայց այստեղ մի ամբողջ
2: ծննդյան օրն է լինելու։
3: Այո, մի ամբողջ աստղաբույլ է այստեղ ներկայացված, ու եւ հենց այն փաստը, որ սա նկարանել է Գայ Ռիչին, արդեն հետաքրքիր է, Էնտոնի Հոպկինսն է խաղում, Ջեյմս Նորտոնն է խաղում, Բենեդիկտ Կեմբերբեջն է խաղում, Ռոզմունդ Պայքն է խաղում, այդ դերասանուն ես շատ եմ սիրում,
2: Ջեյք Ջիլենհոլը,
3: այո, շատ հետաքրքիր աստղեր են խաղում եւ հետաքրքիր տրիլերն էլ, հա, տիզերն էլ, որ նայում ես, բավական հետաքրքիր է երևում, այնպես որ արժի անպայման բաց չթողնել սա եւ դիտել։
2: Իսկ 2028-ին Գայ Ռիչին Viva La Madness անունով ֆիլմը նկարահանելու, հրապարակելու Jason Statham-ն է, կարծես թե։
3: Լավ ֆիլմերը շատ են, լավ ֆիլմերի մասին ինֆորմացիան էլ մենք անպայման կներկայացնենք ձեզ, պրեմիերաների մասին չենք մոռանա ներկայացնել, հիմա լավ երաժշտություն կլինի, հետո արդեն վերադառնանք եւ հրաժեշտանք ձեզ այսօրվա մեր եթերը կամաց մոտեցավ իրավարտին։
2: Այո, շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր ընտրում են ռադիո Մարշալը ամեն առավոտ, այսինքն ընտրելու կարիք էլ չկա, նստում են մեքենան ու միանգամից միացնում են ռադիոն ու միանգամից հենց մեր հաճախականությունն է։ 10:23 րոպե, այո, մենք ունենք հաշված րոպեներ, երաժշտական դաթարից հետո արդեն իմի կբերենք ամեն բան, կամ փոփենք եթերը, ձեզ այսօրվա համար հրաժեշտ կտանք։ Նորից հիշեցնեմ, որ տաղավարում այս երկու ձայները, որոնք դուք լսում եք, Սուրեն Արուստամյանի ու Սոնայի ձայներն են Թումանյան։ Մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք րոպեներ անց։

0: Ամեն առավոտ
1: այս առավոտ
0: հիմա
1: 8:30-ից
0: տանը
1: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ Դե, մեր եթերը մոտեցավ իրավարտին, մենք շատ ուրախ ենք, որ այս աշխատանքային շաբաթվա սկիզբը և ամբողջ շաբաթը կարող ենք ձեզ ողջունել, դա նշանակում է, որ դուք առավոտյան չեք նյարդային անախցանումներից, կլսեք մեր ձայները, լավ իրաշտությունը ու կարևոր լավ ինֆորմացիա։
2: Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ առողջ ժպիտ կարող եք գտնել գրեթե բոլոր խոշոր դեղատներում և սուպերմարկետներում, որովհետև գրեթե բոլոր վայրերում ռոքսը հասանելի է ձեզ համար սիրելին էր։ Եթե ուզում եք ունենալ ձյունաճերմակ ժպիտ, ընտրեք ռոքսը, որովհետև նրա ունեն հրաշալի ատամի խոզանակներ, ատամի մածուկներ, բերանի խորոչը ողողող հեղուկներ եւ գելեր, ճամփորդական սեթեր, ինչպես նաեւ խոզանակներ ու մածուկներ փոքրիկների համար։ Եթե բրեկետներ եք գրում եւ հատուկ խնամքի կարիք ունեք, նրանք ունեն հատուկ գիծ, հատուկ առաջարկ եւ դուք կարող եք վստահել ձեր բերանի խորոչը հենց ռոքսին։ Առողջությունը սկսվում է նաեւ ժպիտից, առողջ ժպիտը ռոքսի կարևորագույն առաքելությունների Մենք էլ վստահում ենք լավագույնների ռոքսը մեր էքսկլյուզիվ ու սիրելի գործընկերն ու լավ ընկերն է։ Ամեն առավոտում ժպտում ենք, որովհետև ձեզնից ենք ստանում ժպիտի կաթիլներ։ Ամեն առավոտում բարձր է տրամադրությունը, որովհետև մենք գիտենք, մեզ լսում են լավագույնները։ Ամեն առավոտում կա լավ երաժշտություն, որովհետև մենք գիտենք, որ երաժշտությունը փոխում է օրվա ընթացքն ու փոխում է նաև ձեր տրամադրությունը։
3: Այո,
2: անպայման։
3: Որը կփոխի անպայման։
2: DJ-ներ, որոնք լավագույնն են աշխարում, համադրություններ ու միքսեր, որոնք կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը, մի խոսքով ամեն բան արվում է իշա ու կնդրի, որովհետև սա ոչ թե աշխատանք է, այլ երկխոսություն է ձեզ հետ, սիրելիներ։ Ամեն առավոտ այսօրվա համար այսպիսիններ, մենք վաղելի Սուրենի հետ 8:30-ից կհայտնվենք ուղիղ եթերում եւ ձեզ ուղիղ ժպտալով կասենք բարի լույս ու կմաղթենք լավ տրամադրություն։
3: Օրը սկսվեց նաև մեզ համար, մենք էլ ունենք բավականին շատ աշխատանք այս եթերից հետո, այնպես որ մենք շտապենք մեր հաջորդ աշխատանքներին, որովհետև այնինչ ներկայացվել է աշխատանքի շնորհիվ, կարծում եմ ավելի հաճելի կլինի մեր հանդիսատեսի համար։ Դուք էլ գնացեք ձեր գործերով,
2: Սուրենից սպասեք նորությունների, մենք չենք ասի թե ինչ նորություններ։
3: Չէ, չի բացել փակագծերը, բայց հետաքրքիր բաներ են սպասվում, պրոյեկտներ, չմոռանաք վաղելի նույն ժամին 8:30-ից մեզ լսել։ Մենք եթերում ենք լինելու։
2: Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ ողջ օրվա ընթացքում։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Հյուրեր,
0: նորություններ,
1: թվեր ու էլի թվեր,
0: համեղ նախաճաշ,
1: որակյալ երաժշտություն,
0: ամեն առավոտ 8:30-ից,
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում,
0: բարի լույս ենք ասում,
1: հենց այս վաղատրատոմսով։
5: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
6: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
6: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես են աշխատում մարքեթինգային ֆանելները և ինչու են դրան կարևոր բիզնեսի համար թեմային։ Ֆանել բառը, եթե թարգմանենք, ուղիղ իմաստով նշանակում է ձագար։ Մարքեթինգում այն օգտագործվում է որպես մոդել, որը նկարագրում է, թե ինչպես է անծանոթը աստիճանաբար դառնում ձեր ապրանքի գնորդը և հետո հավատարիմ հաճախորդը։ Պատկերացրեք ձագար, որի վերևում լայն բացվածք կա, որտեղ մտնում են շատ մարդիկ, բայց ներքևում նեղ հատվածից դուրս են գալիս միայն նրանք, ովքեր իրականում գնում են կատարում։
6: Market Mind.
5: Մարքեթինգային ֆանելը սովորաբար բաժանվում է մի քանի փուլերի։ Առաջինն է ուշադրությունը։ Սա այն պահն է, երբ մարդիկ առաջին անգամ տեսնում են ձեր բրենդը՝ գովազդի, սոցիալական ցանցի, հոդվածի կամ նույնիսկ ընկերոջ պատմածի միջոցով։ Այստեղ ամենակարևորը հնարավորինս շատ մարդկանց տեղեկացնելն է ձեր գոյության մասին։
6: Market Mind.
5: Երկրորդ փուլը հետաքրքրվածությունն է։ Եթե մարդը լսել է ձեր մասին, բայց ոչինչ չեք անում հետագա ներգրավման համար, նա կմոռանա ձեզ։ Ուրեմն, այս պահին կարևոր է նրան ցույց տալ, որ դուք արժեքավոր բան ունեք։ Կարող է լինել օգտակար կոնտենտ, անվճար վեբինար, տեքստ, որը բացատրում է ձեր առաջարկի եզակիությունը.
6: Market Point.
5: Երրորդը՝ մտադրությունն է։ Այստեղ հաճախորդը արդեն մտածում է. Արդյոք գնել ձեր ապրանքը։ Նա համեմատում է ձեզ մրցակիցների հետ, կարդում է կարծիքներ, նայում է նկարները, լսում է ուրիշների փորձը։ Ձեր գործն է նրան տրամադրել վստահություն։ Օրինակ, ցույցել սոցիալական ապացույցներ, ռիվյուներ, case study-ներ, տրամադրել երաշխի կամ պատասխանել հարցերին։
6: Market Point.
5: Չորրորդ փուլը գնումն է, սակայն այն պահն է, երբ մարդը վճարում է։ Բայց այստեղ էլ շատ բան է կախված ձեր գործընթացից։ Եթե գնումը չափազանց բարդ է, կայքը դանդաղ է աշխատում կամ վճարման ձևերը սահմանափակ են, հաճախորդը կարող է հրաժարվել վերջին պահին։ Ուրեմն ֆանելի այս հատվածում ամեն ինչ պետք է լինի արագ, հստակ և հարմար։
6: Market Point.
5: Վերջի փուլը հավատարմությունը և կրկնակի գնումներն են։ Շատ բիզնեսներ մտածում են, որ ամեն ինչ ավարտվում է վաճառքով, իսկ իրականում ամենակարևոր մասը սկսվում է դրանից հետո։ Եթե դուք կարողանում եք հաճախորդին պահել, ապահովել լավ սպասարկում, հիշեցնել ձեր մասին և առաջարկել նոր լուծումներ, նա կվերադառնա կրկին ու կրկին։ Սա բերում է ոչ միայն ավելի կայուն եկամուտ, այլ նաև բերանից բերան մարքեթինգի։
6: Market Point.
5: Ֆանելի ուժը հենց համակարգվածության մեջ է։ Երբ դուք հասկանում եք, որ փուլում ինչ եք անում, սկսում եք տեսնել, որտեղ են կաթիլները կորում։ Օրինակ, գովազդը շատ մարդկանց է բերում կայք, բայց քչերն են մտնում։ Սա նշանակում է, որ հետաքրքրության փուլը լավ չի մշակած, կամ մարդիկ ավելացնում են ապրանքը զամբյուղում, բայց չեն գնում։ Սա արդեն իսկ ազդակ է, որ մենք խնդիր ունենք գնումների փուլում։ Հաջողակ բիզնեսները մշտապես վերլուծում են իրենց ֆանելը։ Նրանք նայում են թվերը, քանի մարդ մտա վերևից, քանիսը մնաց մեջտեղում և քանիսը հասավ ներքև։ Յուրաքանչյուր քայլի փոքր բարելավումը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր արդյունքի վրա։
6: Market Point.
5: Եզրակացություն. Մարքեթինգային ֆանելը պարզապես տեսական մոդել չէ։ Այն գործիք է, որը օգնում է հասկանալ հաճախորդի ուղին և բարելավել այն։ Եթե ուզում եք, որ ձեր մարքեթինգը աշխատի, կանխատեսելի և չափելի լինի, պետք է ունենաք հստակ ֆանել և անընդհատ աշխատեք նրա օպտիմալացման վրա։
6: Market Point.
5: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
6: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
6: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Ցուցուին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Radio

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
2: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Радио. Маршал.

0: Սիրտ քո ճանապարհը դեպի առողջ ապրելակերպ մեզ հետ. Fit Talk. Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն է։ Այսօր Fit Talk-ում հյուրընկալել եմ դիզայներ Ձեռներեց Արփինե Կոշտոյանին, խոսելու ենք նորաձևության բիզնեսի, սեփական բրենդ ստեղծելու ճանապարհի ու հաջողության հետևում մնացող իրական պատմությունների մասին։ Բարի գալուստ Fit Talk, Արփինե։
1: Ողջույն Լուսինե ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
0: Մենք երկար էինք սպասել այս հաղորդմանը, որովհետև ես եւ Արփինեն սիրելի ռադիո լսողներ շատ երկար ժամանակ քննարկում էինք ու այդպես էլ չէր ստացվում հաշվի առնել Արփինեի խիստ գրաֆիկը, բայց այսօր դու մեզ համար ժամանակ գտար, մենք ենք շնորհակալ։
1: Մերսի, սիրով։
0: Արփինե, դու ստեղծել ես մի անուն, որ երբ որ կանայք ուզում են գեղեցիկ զգեստ ունենալ, միանգամից հիշում են Կոշտոյանին։ Բարդ էր ճանապարհը։
1: Բնականաբար բարդ էր, 12 տարվա ճանապարհ ենք անցել ու որ մեկ-մեկ հետ եմ նայում, հասկանում եմ, որ վաո, ինչքան երկար ճանապարհ է, որովհետև 12 տարի տենց ասում ենք, բայց դե ամեն օր ապրում ենք մենք այդ ամեն ինչի մեջ ու կարծում եմ բոլոր գործերի մեջ, բոլոր բիզնեսներում է բարդ է լինում, ամեն մեկը իր բարդությունով, բայց հաղթահարելի, արդեն մի տեսակ ունենք մեր տեղն ու դիրքը, դրա համար ասում եմ հաղթահարելի հանգիստ խղճով։
0: Իսկ եղել է ճանապարհին ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի վայրկյան, որ մտածես, որ մի գուցե պետք չէ առաջ գնալ, այլևս
1: բնականաբար
0: եղել է։
1: Ու շատ հաճախ, հատկապես սկզբից, ճիշտ է, փառք Աստծո, Աստված միշտ իմ հետ է, ու շատ պահեր եղել եմ, որ լավ է գնացել ամեն ինչ, բայց մտածել եմ հա որ, բայց արժի, որովհետև լիքը խոչընդոտներ են լինում, որ մտածում ես կհաղթահարես, ու հետ ամեն ինչը Աստծո հաղթահարել ենք։
0: Դու սկզբում ինքդ կարում էիր բոլոր զգեստները, այնուհետև դա չէ,
1: այդպես ես երբևէ չեմ կարել, Լուսինե ջան, միշտ ունեցել եմ թիմ, ուղղակի թիմը եղել է փոքր, հետո գնալով ավելի շատացել ենք, բայց հիմա էլ շատ-շատ չենք, օրինակ իմ համար իդեալականը 10 հոգանոց թիմ ունենալը ամբողջ աշխատակազմով, որովհետև մեծ թիմի հետ չենք կարողանում ստեղծագործենք։ Իսկ այս վիճակով մենք շատ ընտանեկան ենք, շատ ցած բոլոր շորերի հետ ապրում ենք, ստեղծում ենք, բոլորով քննարկում ենք, ուղղակի այն ժամանակ 1-2 հոգով ենք սկսել, սկսեցինք, հետո հասկացանք, որ մարդիկ սիրեցին մեր տեսականին, ու գնալով շատացանք, այսօր արդեն իմ ուզած թիմով եմ, իմ ուզած քանակով ու սիրելի աղջիկներով։
0: Ողջունում ենք հիմա ձեր թիմի աղջիկներին։ Որն է քո սիրելի բլոկը գործում, այն որ հատվածն ես ամենաշատը սիրում։
1: Երևի վերջը, չնայած սկիզբն էլ իմ համար շատ հետաքրքիր, որովհետև այդ բանը, որ հաճախորդը գալիս ասում է, օրինակ ինչ կառաջարկեք ինձ, ես իրոք ապրում եմ այդ էմոցիաները, որտեղ մտածում եմ իրան սոքսոզի, սա իմ առաջարկում ճիշտ է, լինում են անհամաձայնություն, լինում են շատ հանգիստ վստահում են ու ասում են ինչ ասեք, սկիզբ էլ շատ հետաքրքիր, դե ընթացքը մեր աշխատանքը այն աշխատանքն է, որ բոլոր առումներով հետաքրքիր ընթացքն է բնականաբար, բայց վերջը արդեն որ հայլիի դիմաց կակնում են այդ էմոցիաները, հենց նոր էլ որ ես շուտ էի հասել ու սկսեցի նամակներից պատասխանել, օրինակ արտ երկիր օնլայն ուղարկած հակոսներին էի պատասխանում, այն որ շատ էին հավանել, վիդեոներ են ուղարկում, ես մի այլ տիպի երջանկանում եմ, ոնց մի մեծ բան շահած լինեմ, երբ որ մարդուն երջանիկ տեսնում եմ այդ հոլովակում
0: կամ այդ պահին։ Ինչ հաճելի է, չէ՞, որ չի ավարտվում, այսինքն այս զգացմունքը անցավ մարեց, հետո մեկ էլ մյուս հաճախորդն է նորից
1: ներող, անընդհատ նոր էմոցիաներ ենք տեսնում։
0: Եվ ի վերջո մենք բոլորս վազում ենք էմոցիաների հետևից և ամեն մեկը իր ձևով է այդ էմոցիան ստանում։
1: Իսկապես, այս տարում մի քիչ դժվար արդեն այդ էմոցիաները, այդ վիճակները, քանի որ AI-ն էլ արդեն գծվել է ամեն ինչին, բայց մենք դեռ կարող ողանում ենք էմոցիաներ պարգևել ու նոր հակուստներ ստեղծել, որ կանայք երջանիկ լինեն։
0: Կմնան ինձ թվում է այն բոլոր մասնագիտությունները, որոնք կարողանում են տալ էմոցիա։ Ինձ թվում է մնացած բոլորը կփոխարինվեն։
1: Դե, պարգասը մեր դեպքում չի սպառնում այդ վտանգը։ Մեկը հագուստը պետք է չեն կարող։
0: Այն էլ ձեր հագուստը, ես ինքս շատ հավանում եմ ձեր մոտեցումը և իզուր չէ, որ ամբողջ քաղաքը խոսում է ձեր մոտ կարված հագուստների
1: մասին։
0: Արփինե, քանի որ հաղորդման անունը Fit Talk է և մենք այստեղ շատ ենք խոսում առողջ ապրելակերպի մասին, ուզում եմ հարցնել, արդյոք դու նկատել ես, որ կանայք, ովքեր չունեն ավելորդ քաշի խնդիր, չունեն ինչ-որ կազմվածքի հետ կապված խնդիր, իրենք ավելի ինքնավստահ լինեն, թեկուզ հագուստ ընտրելիս։
1: Չ, Չէ, որովհետև ես ունեմ հաճախորդներ, ովքեր քաշով մի փոքր ավելի բարձր են, կամ մարմինները այդքան իդեալական չի, չէ,
0: իրենք ավելի ինքնավստահ են,
1: այո, ինձ թվում է ինքնավստահությունը այդ հոգեվիճական ներսից է, բացարձակ քաշի հետ չեմ կապում։
0: Հիանալի է, սա տարբերվող կարծիք է, որովհետև շատ հաճախ այդ ինքնավստահությունը կորում է ինչ-որ բաների պատճառով, կազմվածքային խնդիրների, բայց եթե այդպես է, եթե նկատել եք, դա միայն
1: նույնիսկ 100 կիլոգրամ պլյուս հաճախորդ ունեմ, որ շատ սիրում է ու շատ սիրուն է ամեն ինչ, ինչ հագնում է, ես չեմ պատկասում, օրինակ ինքը ավելի նիհար լիներ, ոնց կլիներ, իդեալական է իրա վրա ու ինքն էլ իրեն հենց տենց է սիրում, մենք էլ։
0: Շատ լավ է, որ մարդ իրեն ընդունում է այնպես, ինչպես ինքը կա, ինձ թվում է հենց այդպես էլ գեղեցիկ է, իսկ եթե չի ընդունում, այստեղ իհարկե ավելորդ քաշնել իր ոնցոր խնդիրներից մեկն է դառնում, բայց ամեն դեպքում կարելի է սիրել եւ խնդիրներով,
1: եւ որ ինքնավստահ են լինում, ամեն ինչ ավելի լավ է նայվում, երբ որ շատ շքեղ շոր ենք կարում, բայց ինքնավստահ չի լինում կինը, այդքան չի երևում, ինչքան որ ինքնավստահ կնոջ վրա, կամ այդքան շքեղ չլինի, ինքը ճիշտ մոտենա, ճիշտ ներկայացնի։
0: Արփինե, իսկ օրինակ ձեր հաճախորդները ավելի շատ ինչն են ուզում ընդգծել, իրենց յուրօրինակությունը, որ իրենք կրում են կոշտոյան, թե գեղեցկությունն է ամեն դեպքում կարևոր։
1: Շատ տարբեր են, այդ է շատ տարբեր է, բայց բոլորը միանշանակ ուզում են շատ շքեղ լինեն։ Օրեր առաջ հաճախորդ ունեի, որ եկա ասում է, շատ համես շոր եմ ուզում, ինչ քննարկում ենք, շատ շքեղ է լինում, ասում կներես, բայց դու շատ շքեղ ես գնալու այդ օրը, որտեղ շատ համես
0: դուրն է։
1: Չէ, բանը գալիս ենք վերջում միացած կետի, որ մեկը շքեղ են լինում, թեկուց հասարակ, բայց շքեղ։
0: Այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեք, որ Կոշտոյան Արփինեին դիմելիս ձեր տեսքը լինելու է շքեղ, և թող ձեր կողակիցներն էլ հարմարվեն այդ մտքի հետ։
1: Մերսի
0: Արփինե, ամեն դեպքում կհիշես որևէ սխալ, որը թե էմոցիոնալ առումով, թե ֆինանսապես ծանր ազդեց քեզ վրա, որն է բիզնեսի ամենամեծ սխալը։
1: Շատ բարդ հարց է, այս պահին կդժվարանամ
0: հիշել։ Ես սիրում եմ բարդ հարցեր տալ։ Իսկ մեկը հիշիր, դրանցից մեկը հիշիր, որպեսի մեր ռադիո լսողները լսեն եւ երբեք չանեն այդպիսի խնդիր, այդպիսի սխալ։
1: Ինձ թվում է այդպիսի սխալ չի լինում, որի վրա սովոր, անդադ սովորում ենք սխալի վրա, բայց ամեն անգամ տարբեր է լինում քեյսը։ Այսինքն այս անգամ գողը այլ խնդիրը, հաջորդը այլ, բայց կոնկրետ չեմ կարողանում այս պահին հիշեմ դե։
0: Ինչպիսի տնորեն է Արփինեն
1: նման դեպքեր, բայց չեմ հիշի։ Չգիտե։
0: Այդպիսի հումոր կա, չէ՞, որ ասում անտանիքից ես հարցրում։
1: Բայց մի հատ փաստ կա, որ իմ աղջիկները շատ սիրում են ինձ, անկախ ամեն ինչից։
0: Դե բայց բոլոր տնորեններին էլ այդպես
1: պետք է։ Ճիշտ է, ես եկատակով ասում եմ, որ դուրս եմ գալի, ինչ եք ասում, ճիշտն ասեք։ Բայց երկար ժամանակ ենք աշխատում միասին, որովհետև առօրյան ավելի շատ լինում եմ աղջիկներից հետ, քան ընտանիքի անդամների, ու դա շատ կարևոր էր, որ մեր մոտ մտնալորդը լինի լավ։
0: Այո, որտեղ ստեղծագործող միջավայրը այդտեղ չի կարող լինել տոքսիկ վիճակ եւ լինել շատ գեղեցիկ։
1: Եթե լինում է տոքսիկ վիճակ, արագ այդ հարցը լուծում ենք, որովհետեւ շատ դժվար է ամբողջ օր առավոտից ուշ երեկո մնալ ու թիմըդ չսիրես կամ մեկը մյուսին չսիրի, այդ շատ բարդ է։ Հիմա բոլորս իրար սիրում ենք,
0: ամենի
1: լավ վիճակում է։
0: Արփինե, այ ամեն դեպքում ստեղծագործ մարդու համար կազմակերպչական ադմինիստրատիվ գործերը սովորաբար ավելի բարդ են դրվում, ինչ ես կարծում այդ ճանապարհին, երբ որ դու քո ստեղծագործ լինելուն զուգահեռ պետք է լիներ նաև բիզնեսի ղեկավար, թիմ ղեկավարեիր, այդ ճանապարհը հարթ եղավ, թե ամեն դեպքում դու դժվարացար։
1: Այս ավելի երկար պատասխանը, ես ընդունվեցի Գեղարվեստի ակադեմիա, որովհետև երբեք չեմ մտածել այլ մասնագիտության մասին, ես վստահի, որ դիզայներ եմ դառնալու, շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը ու շատ լավ տենց սովորել եմ, որ այն ինչ այսօր հաջողել ենք, դա իմ կրթությունն էլ կապ ունի, ես շատ կարևորում եմ կրթությունը, Գեղարվեստի ակադեմիան էլ իր տեղն ունի իմ կյանքում, այդ ամեն ինչը ավարտելու, չնայած ընթացքում էլ էի աշխատում, բայց ավարտելուց հետո արդեն որոշեցի ունենալ իմ բիզնեսը։ Երբ որ սկսեցի, հասկացա, որ ես այդքան էլ դիզայնը չեմ սիրում, ինչքան բիզնեսն եմ սիրում։ Այսինքն ես չէի կարողանա մեկի մոտ աշխատել ուղակի դիզայներ, որովհետև բիզնեսը ինձ ստիմուլ է տալիս, ես շատ սիրում եմ այդ թիմային աշխատանքը, այդ կազմակերպչական վիճակը, ու բացահայտել եմ իմ մեջ սեր, ու փառք Աստծո, որ մենք հաջողեցինք այս բիզնեսը, ես կարծում եմ նաև դրա պատճառով է, որովհետև ես բացի դիզայներ լինելուս մնացած բոլոր գործերի մեջ ներգրավված եմ, սկսած մաքրությունից ավարտած այն ամենավերջի գործերից, հիմա էլ որ նույն մաքրությունը անում եմ, ես էլ ինձ մեջ եմ գցում, որտեվ ես ամեն ինչը սիրում եմ, ամեն ինչը եկեք էս սենց անենք, ու ամենտեղ ինձ կծում եմ, երևի հենց դրա համար է բիզնեսը հաջողվել։
0: Այո, իրականում դա շատ մեծ դեր ունի, որովհետև երբ որ տնօրենին հարցնում են ինչ ես աշխատում ձեզ մոտ, ամենաճիշտ պատասխանը այն է, որ ամեն ինչ, որովհետև տնօրենը իսկապես, քանի որ իր գործն է, սրտացավությամբ ամեն ինչի մեջ ներառվում է։ Կա որևէ որոշում, որ ձեզ քեզ համար շատ ռիսկային էր, բայց դու ամեն դեպքում դրան գնացել ես, այո։ Բիզնեսը սկսելը, թե ընթացքում ավելի կարևոր որոշումներ են եղել։
1: Կարծում եմ հիմա, դե գիտեք, արդեն 3 ամիս է մենք նոր սրահ ունենք, ամենառիսկային մեծ փոփոխությունը այս է եղել, ես շատ սիրում եմ իմ նախքին տեղը, վայբը, ամեն ինչը, բայց եկավ մի պահ, որ հասկացա, նախ չենք տեղավորվում, հետո պետք ավելի լաքշերի լինի այդ ամեն ինչը, ու գտնել մի տեղ, որը սիրել ու դրան վրա անել ներդրումներ շատ ռիսկային էր, արդյոք ես դա ուզում եմ, դե բնականաբար ուզում եմ։ Եվ ամեն ինչ եղավ այնպես,
0: ինչպես է սրկա։ Շատ գեղեցիկ է ստացվել, ես շնորհավորում եմ քո նոր խանութի, նոր տարածքի համար, թող ընդլայնվեք, զարգանաք,
1: եւ տարբեր այլ հասցեներ սերադրված ու ամեն դետալ մտածված, օրինակ թիմային սուրճը այստեղ կխում ենք, չգիտեմ, բակը սենց կլինի, ամեն ինչն եմ մտածել, այս 12 տարվա աշխատանքը բերե հասցրել եմ այս կետին, ինչը ի սրտե սիրով կանենք ու աղջիկներս է հարմարավետ լինի, ամեն մարդ իր կոմֆորտի զոնայում է այստեղ գտնվում, շատ ընտանեկան ու ջերմ է ստացվել։
0: Ես սթորիներով տեսել եմ, շուտով նաև քեզ հյուր կգա։
1: Համեցեի։
0: Արփինե, իսկ Արփինեն մարզվում է։ Իսկ մարզվել է։
1: Ճիշտ չեմ ունենում։ Ճիշտն ասած, ես երևի արդեն մի 7 տարի ամեն տարի ունենում եմ փաթեթներ, սկզբի մի քանի օրը մարզվում եմ, հետո մնում այն փաթեթները։
0: Իսկ ի՞նչն է պատճառը։
1: Ժամանակը կարծում եմ, հա, որովհետև մարզվելը միշտ կապում եմ, որ պետքա ուղեղը հանգիստ լինի, դու կենտրոնանաս այդ գործողության վրա, իսկ իմ ուղեղը հանգիստ չի լինում։ Երբ որ ես գնում եմ մարզման, անթատ ասում եմ, «Էս մի նամակիս է գրեմ, էս մի հաճախորդի հետ է խոսամ, էս մի հարցն է լուծում» ու մոռանում եմ մարզման։ Հենա կաշխատեմ, ելքի եմ գնում, նստում ընդ էս սպորտային ակուստով սկսում խոսել
0: ես։ Հանգիստ աշխատավարից կպատասխանեմ նամակներին։ Իրականում
1: վերջում եմ մարզվելում, բայց չի ստացվում իմ դեպքում։
0: Իսկ ինչպես է ստացվել, որ դու այսքան գեղեցիկ կազմվածքով ես առանց 1 գրամ ավելորդ ինչպես է դա քեզ մոտ հաջողվել։
1: Հիմա ամաչում եմ, ասեմ, որ շատ աշխատելուս, որովհետև շատերն են շատ աշխատում, բայց իմ գրաֆիկը ահա որ է, ու այս ամենի հետևում էլ ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ախր սա չի լինի, հետո նորից շարունակում եմ, օրինակ իմ նախաճաշը ժամը 5-ին է լինում, չեմ հասցնում սնվեմ, հիմա եկել եմ ձեզ հյուր, առավոտ աշխատանքի եմ եղել, հեսա այստեղից գնում եմ էլի աշխատանքի, ու աստված գիտի ես երբ կսկսեմ հաց ուտել, նախաճաշել շուտ սովոր չեմ, շատ պատ կյանքով եմ ապրում, սինե միգուցե չհարցնեք։
0: Չէ, դա էլ է պետք, որ լսեն մարդիկ ու իմանան, որ այդպես էլ է լինում, բայց ամեն դեպքում դա երևի բերում է նրան, որ պարզապես քիչ ես սնվում։
1: Հա, քիչ եմ սնվում, շատ ուժամի եմ սնվում, շատ անկանոն եմ ապրում։
0: Չէ, լավ, դա մի ասա։
1: Եկեք այդ ամեն ինչը չա։
0: Իրականի ռադիո լսողներ, դուք այս մասը կարող եք բաց թողնել, որովհետև մենք խորհուրդ ենք տալիս մարզվել, չվարել Արփինեին, այո։ Լսեցիք ինչպես է անում Արփինեն, այդպես չանեք։ Արփինե, ես գիտեմ, որ վերջերս դու ինչ-որ տարօրինակ հետաքրքիր պատմությամբ պետք է հայտնվեիր Բրյուսելում, որովհետև դու մրցանակ ունեիր։ Խնդրում եմ պատմես դրա մասին։
1: Այ, Բրյուսելից նամակ եմ ստանում, գրեթե հեսա կլինի մի տարի, որ այդ նամակը ստանում եմ ու մտածում ինչ-որ ֆեյք պատմություն է, չենք խորանում, հետո նորից այդ մեյլը գալիս, եւ 3 անգամ ինձ մեյլ է գալիս, որ մենք ուզում ենք ձեզ մրցանակ շնորենք, եւ տվյալներ են պետք, ավելի մանրամասն, ոնց կարող ենք ձեր հետ կապ հաստատել, մենք ուսումնասիրում ենք ամբողջ աշխարհի շուկան ու երիտասարդ գործարարներին մրցանակ ենք տալիս։ Դե սկզբից ինչ կմտածեք, դե լավ, դե։ Ու մի երեք անգամ չպատասխանեցի, հետո անդադ մել ստանալուց, հետո կապեմ դուրս գալիս, հասկանում եմ, որ լուրջ է հրավերը։ Բրյուսելում կազմակերպում են միջազգային երիտասարդական մրցանակաբաշխություն, գործարարներին մրցանակ են տալի, այդ գործարարից Հայաստանում ինձ են ընտրել, ու իրենք ամբողջ պատմությունն են տեսել, ու ինձ որ ուղարկում են իմ պատմությունը, ես ինձ ապշոց, որ ես ինչքան են տեսել, դե ես Գյումրիում եմ ծնվել, մեծացել Գյումրիում, եմ դպրոց գնացել, հետո եկել եմ Երևան Գեղարվեստի ակադեմիայում ընդունվել, ու այդ ամբողջ պատմությունը անցած, այդ նամակը ստանում եմ, ասում են, որ ձեր հրավերը, ծախսերը մենք կհոգանք, դուք պետք է պարզապես ես ինչ որ ես, ինչ ամին լինեք մրցանակաբաշխության։ Որոշում եմ գնամ, սկզբից իհարկե ասում էի, հը գնամ, չգնամ, հետո բոլորն ասում էին իհարկե գնա, ասում դե լավ, դե որ ասում եք գնա։ Գնում եմ ու մնում ենք Միլանում, Բրյուսելում տերորիզմը կատարվում, քանի որ գիտեն մերց մրցանակաբաշխությունը անհավանական, չէ ոչ թե լինում է, այլ պետքա տերորիզմ լինի, եւ օդը փակում են, ինքնաթիռները մնում են վերևում, հենց այդ պահին մեզ ինքնաթիռում ասում են, որ 19 ինքնաթիռ խցանման մեջ է հայտնվել երկնքում ու չեն կարողանում իջնել Բրյուսել, բոլորը հետ են գնում ամեկը իրան ստեղը, դրա համար մենք որոշում ենք, ասենք պտտվում ենք 4 ժամ ու հետ ենք գալիս, մնում ենք Միլանում 24 ժամ, ու ես չգիտեմ ոնց հասնեմ, էլի իրենց հետ բավականին լուրջ կոմպանիային մեյլերով ենք շփվում, որ ասում են, որ սաս խնդիր կա, ասում են, գիտենք բոլորի հետ կա այդ խնդիրը, մեր մրցանակաբաշխությունը չի լինելու այնպես, ինչպես պլանավորել ենք, կներեք անհանգստության համար, մենք ձեր մրցանակը կուղարկենք DHL-ով, ես պարապությունից Եվրոպայում ման եմ գալիս, հետ եմ գալիս, վերջերս եկավ հասավ իմ մրցանակը, ես ոսկե մեդալի եմ արժանացել որպես գործարար աղջիկ։
2: Ռադիո մարշալը ես եւ մեր բոլոր ռադիո լսողները շնորհավորում ենք քեզ, դու իսկապես արժանի ես։
1: Շնորհակալ
2: եմ։ Մենք սպասենք հաջորդ տարիների մրցանակաբաշխությանը եւ հուսանք, որ դա տեղի կունենա այնպես, ինչպես նախապես պլանավորվել է։
1: Շնորհակալ եմ։
2: Բայց դա կարևոր չէ, կարևորը մրցանակն է։
1: Հաստատ։
2: Ալփինե, շատ հաճելի էր քեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Եվ ամենակարևոր հարցը, որ ես սովորաբար տալիս եմ հաջողակ կանանց, ովքեր գալիս են իմ հաղորդմանը որպես հյուր, ինչ խորհուրդ կտաս, ովքեր մեզ լսում են, ինչպես բռնեն այդ ճանապարհը, որ իրենց տանելու է դեպի հաջողության։
1: Կարծում եմ շատ սերն է, մեր հարցազրույցից արդեն պարզա, որ իմ համար դա շատ կարևոր է, երբ որ ամեն ինչի մեջ սեր ենք դնում, դա հաջողվում է։
2: Արփինեն ամեն ինչի մեջ սեր է դրել, դրա համար հիմա քաղաքում բոլորը գիտեն Կոշտոյան ազգանունը։
1: Շնորհակալ եմ։
2: Սիրելի ռադիո լսողներ, Արփինե փոխադարձ շատ գեղեցիկ երկու շաբթի սկսվեց այս շաբաթ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանը, մենք կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի, մնացեք մեզ հետ։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
4: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տոնական մինչեւ 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
4: I'm Billie Eilish.

0: Приятне чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Հողովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
3: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ցուցակագույն հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: տարիների ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ ռադիոմարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։
1: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
3: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.
7: Marshall FM.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
1: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, telekomarmenia.am։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդառնալու ենք, ինչպես են աշխատում մարքեթինգային ֆանելները և ինչու են դրան կարևոր բիզնեսի համար թեմային։ Funnel bar-ը, եթե թարգմանենք, ուղիղ իմաստով նշանակում է ձագար։ Մարքեթինգում այն օգտագործվում է որպես մոդել, որը նկարագրում է, թե ինչպես է անծանոթը աստիճանաբար դառնում ձեր ապրանքի գնորդը և հետո հավատարիմ հաճախորդը։ Պատկերացրեք ձագար, որի վերևում լայն բացվածք կա, որտեղ մտնում են շատ մարդիկ, բայց ներքևում նեղ հատվածից դուրս են գալիս միայն նրանք, ովքեր իրականում գնում են կատարում։
1: Market Mind.
0: Մարքեթինգային ֆանելը սովորաբար բաժանվում է մի քանի փուլերի։ Առաջինն է ուշադրությունը։ Սա այն պահն է, երբ մարդիկ առաջին անգամ տեսնում են ձեր բրենդը՝ գովազդի, սոցիալական ցանցի, հոդվածի կամ նույնիսկ ընկերոջ պատմածի միջոցով։ Այստեղ ամենակարևորը հնարավորինս շատ մարդկանց տեղեկացնելն է ձեր գոյության մասին։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ փուլը հետաքրքրվածությունն է։ Եթե մարդը լսել է ձեր մասին, բայց ոչինչ չեք անում հետակա ներգրավման համար, նա կմոռանա ձեզ։ Ուրեմն, այս պահին կարևոր է նրան ցույց տալ, որ դուք արժեքավոր բան ունեք։ Կարող է լինել օգտակար կոնտենտ, անվճար վեբինար, տեքստ, որը բացատրում է ձեր առաջարկի եզակիությունը։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ մտադրությունն է։ Այստեղ հաճախորդը արդեն մտածում է, արդյոք գնալ ձեր ապրանքը։ Նա համեմատում է ձեզ մրցակիցների հետ, կարդում է կարծիքներ, նայում է նկարները, լսում է ուրիշների փորձը։ Ձեր գործն է նրան տրամադրել վստահություն, օրինակ, ցույցել սոցիալական ապացույցներ, ռիվյուներ, քեյս սթադիներ, տրամադրել երաշխի կամ պատասխանել հարցերին։
1: Market Mind.
0: Չորրորդ փուլը գնումն է, սակայն այն պահն է, երբ մարդը վճարում է։ Բայց այստեղ էլ շատ բան է կախված ձեր գործընթացից։ Եթե գնումը չափազանց բարդ է, կայքը դանդաղ է աշխատում կամ վճարման ձևերը սահմանափակ են, հաճախորդը կարող է հրաժարվել վերջին պահին։ Ուրեմն ֆանելի այս հատվածում ամեն ինչ պետք է լինի արագ, հստակ և հարմար։
1: Market Mind.
0: Վերջի փուլը հավատարմությունը և կրկնակի գնումներն են։ Շատ բիզնեսներ մտածում են, որ ամեն ինչ ավարտվում է վաճառքով, իսկ իրականում ամենակարևոր մասը սկսվում է դրանից հետո։ Եթե դուք կարողանում եք հաճախորդին պահել, ապահովել լավ սպասարկում, հիշեցնել ձեր մասին և առաջարկել նոր լուծումներ, նա կվերադառնա կրկին ու կրկին։ Սա բերում է ոչ միայն ավելի կայուն եկամուտ, այլ նաև բերանից բերան մարքեթինգի։
1: Market Mind.
0: Ֆանելի ուժը հենց համակարգվածության մեջ է։ Երբ դուք հասկանում եք, որ փուլում ինչ եք անում, սկսում եք տեսնել, որտեղ են կաթիլները կորում։ Օրինակ, գովազդը շատ մարդկանց է բերում կայք, բայց քչերն են մտնում։ Սա նշանակում է, որ հետաքրքրության փուլը լավ չի մշակած, կամ մարդիկ ավելացնում են ապրանքը զամբյուղում, բայց չեն գնում։ Սա արդեն իսկ ազդակ է, որ մենք խնդիր ունենք գնումների փուլում։ Հաջողակ բիզնեսները մշտապես վերլուծում են իրենց ֆանելը։ Նրանք նայում են թվերը, քանի մարդ մտա վերևից, քանիսը մնաց մեջտեղում և քանիսը հասավ ներքև։ Յուրաքանչյուր քայլի փոքր բարելավումը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր արդյունքի վրա։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթինգային ֆանելը պարզապես տեսական մոդել չէ։ Այն գործիք է, որը օգնում է հասկանալ հաճախորդի ուղին և բարելավել այն։ Եթե ուզում եք, որ ձեր մարքեթինգը աշխատի, կանխատեսելի և չափելի լինի, պետք է ունենաք հստակ ֆանել և անընդհատ աշխատեք նրա օպտիմալացման վրա։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան Թարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ-սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, telekomarmenia.am։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Rádiomásod, FM 99.5. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

մարդուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, this is David.

0: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: This is Ed Sheeran.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։